0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt semnele cancerului mamar?
6: În stadiile incipiente de boală nu apar semne specifice. De aceea este foarte important screening-ul, adică efectuarea investigațiilor imagistice specifice pentru evaluarea sânilor. În funcție de stadiul bolii, aceasta se poate manifesta ca o formațiune palpabilă la nivelul sânului, apariția unei zone de retracție a mamelonului sau a pielii, fenomene inflamatorii de mastită sau chiar formațiuni palpabile la nivelul axilei. Aceste modificări nu sunt însoțite de durere de cele mai multe ori, deși durerea este simptomul pentru care cele mai multe femei se prezintă la controlul senologic.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și vrei să știi cum să construiești încrederea copilului tău în tine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în consecvență, predictibilitate și respectarea promisiunilor. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem câștiga și păstra încrederea copilului. Copiii au nevoie să simtă că se pot baza pe părinți. Atunci când suntem consecvenți în reguli, previzibili în reacții și ne respectăm promisiunile, copilul învață că poate avea încredere în noi. Este important să fim atenți atât la ceea ce spunem, cât și la ceea ce facem. Acțiunile noastre transmit mai mult decât cuvintele. Chiar și micile promisiuni respectate, cum ar fi timpul special de joacă sau o activitate promisă în weekend, construiesc sentimentul de siguranță și predictibilitate. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că oferi copilului tău un fundament solid de încredere pe care se va baza întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Inhibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre alăptare, despre mituri întâlnite în alăptare și ne va lămuri invitata noastră, doamna dr. Ana Culcer, medic primar pediatru, doctor în științe medicale. Bine ați revenit, doamna doctor.
2: Bine v-am regăsit.
1: Mă bucur din suflet să fiți astăzi alături de mine aici
2: cu
1: în studio.
2: Cu plăcere și eu vin cu drag totdeauna aici.
1: Și noi vă așteptăm cu mult drag. Legat de alăptare, știm cât de importantă este. Cred că este cel mai frumos lucru pe care mămica poate să-l facă pentru copilul ei, să-l alăpteze. Însă sunt și o serie de întrebări, mituri, așa cum am spus noi, și cred că întrebarea des întâlnită: am suficient lapte? Laptele meu este bun? Ce le răspundem mămicilor care au astfel de temeri?
2: Eu spun că de când e omul pe pământ, puiul de om a mâncat doar lapte de mamă. Lăpturile praf sunt de curând, de când noi am început să și lucrăm. Majoritatea mamelor nu au lapte pentru că nu au destulă încredere în ele. Sau de multe ori laptele lor rămâne în sân și încep să dea lapte praf de frică, plânge copilul. Sunt vreo 35 de motive de plâns, deci nu e un singur motiv foamea. Noi am rămas cu frica foametei în sân. Și majoritatea îmi spun că plânge imediat după masă, că nu suge bine, că are fren sub limbă, că merg să-l tai sub limbă. Foarte mult din cei care sfătuiesc mamele, în loc să examineze sânul, să vadă cum prinde sânul copilul, să vadă cavitatea bucală, gura copilului cum arată, să asiste la o alăptare, dintr-o dată mergem la tăierea frenului. Eu în 50 de ani de medicină am tăiat de la 4-5 copii frenul lingual. Când un copil e pus corect la sân, el prinde foarte bine și nu e nevoie de niciun tăiat sub limbă, de nimic.
1: Și că să explicăm, doamna doctor, trebuie să prindă
2: din areolă.
1: Exact, cu totul, da. Nu doar vârful sânului.
2: Nu se suge din mamelon, din sfârc, cum se spune. Sunt multe mame care au un mamelon foarte lung și vin cu mamelon artificial, altă problemă. Pun mamelon artificial peste mamelonul lor, nu are nicio legătură, pentru că atunci trage mamelonul mamei în baza mamelonului artificial, de multe ori roade și nu pot să sugă. Se poate suge la orice formă de sân, dar trebuie pus copilul din prima jumătate de oră de viață. Dacă îl punem după 72 de ore, stă separat de mamă,
1: când a fost obișnuit cu lăptele praf, care curge foarte ușor,
2: sânul se angorjează, se întărește și copilul nu mai poate suge corect. Și, pe urmă, cu intelectualele am avut totdeauna probleme, mai puțin cu mamele de la simple, care știu, pui copilul, vine lapte și cu asta au încheiat capitolul. Deci, și nu mănâncă egal, mănâncă când vor, cât vor, le sete sub puțin.
1: Deci alăptăm la cerere,
2: la cererea copilului, da? Și n-au nevoie de niciun supliment, nu suzetă, ceai, apă, biberon, mamelone artificiale, pompe de mulți, nimic.
1: Bun. Chiar dacă este foarte cald afară, copilul alăptat la sân este ferit de deshidratare.
2: Da, pentru că laptele de început e apă cu lactoză, echivalează cu ceaiul, laptele la sfârșit hrănește copilul. Deci are în sân absolut tot ce trebuie. E foarte diferit de la o lună la alta, e foarte diferit și atunci când e lapte de început sau lapte de sfârșit, asta după două săptămâni, că la început e colostru, lapte de tranziție și după aceea e în funcție de vârsta copilului. Mai mult am citit mai nou că e diferit și atunci când ai fetiță sau băiat.
1: Hai, ce
2: deci
1: interesant.
2: Compoziția e foarte diferită.
1: Deci este o formulă magică ce satisface nevoile copilului, indiferent de vârstă, de moment al zilei, de anotimp.
2: Deci este imitabil, dar inegalabil după FAO. Standardul de aur în alimentația sugarului.
1: Dacă mămica este răcită, mai alăptează sau nu? Pentru că multe mămici întrerup alăptatul, nu, considerând că transmit boala copilului. Cred că aici
2: mască la gură și la nas și alăptează. Primul care primește anticorp e copilul. Deci laptele de mamă aduce și anticorp pentru boala pe care o poartă mama. Deci în niciun caz nu trebuie întrerupt. Și aici aș vrea să insist încă asupra unui mit. Multe mămici spun: mă duc la stomatolog, îmi face anestezie, nu mai alăptez. Nu! Deci tot anestezicul ăsta se împarte pe kilogram corp la mamă și o zecime din asta trece în lapte, ceea ce e nesemnificativ. Am avut mame care s-au operat de șold și după două ore am pus copilul la sân, pentru că avusese mari neplăceri cu copilul dinaintea acestuia, care a avut mari probleme nefiind alăptat. Deci nu sunt probleme.
1: Și acum nu știu dacă ține neapărat de mit, însă știu că mămica își face griji

0: copiii mănâncă, nu mănâncă egal la toate mesele, iar mamele trebuie să mănânce pentru un copil, nu, deci pentru o persoană, nu pentru doi, și atunci dă jos din chilele care le-a acumulat în sarcină, deci trebuie să mănânce de toate, nu cafea, cacao, tutun, droguri, lichide cu bule, cu gaz, sau dacă ele sunt alergice la un aliment. Altfel mănâncă și fasole și varză și de toate. Ce-au mâncat sărâncile românce de mii de ani? Dar trebuie aruncate trei ape după fasole, sau dacă un aliment le face rău și sunt alergice, acela le exclude. Și după varză eliminăm prima apă, deci facem le opărim și dăm afară. Dar aceste legume au proteine în ele, cât și carnea, doar că se folosesc 60%. Deci trebuie să mănânce de toate, și fructe crude. Multe mame refuză să mănânce crude. În primele 3 luni toți copiii fac colici, pentru că e adaptarea digestivă. Dar ele trebuie să mănânce tot ce nu le face lor rău. Eu mai spun ce e în burta mamei și în burta copilului. Dacă ceva nu-i face mamei rău, nu are
1: face
0: de ce
1: nici
0: să excludă
1: copilului. Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Sunt multe de povestit, așa că vă aștept să reveniți.
0: Cu drag.
1: Mulțumim! Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Urmează Profit Talent Show!

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita media acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Bati, Ali,
3: Roro, Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
8: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
10: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
12: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
11: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și în aripioara lui ținea sticla Aqua Carpatica.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament. A fost un deznodământ anticipat de aproape toată lumea. Președintele a convocat luni noi consultări. Nicu Șordan anunță că în aceeași zi va face și o nouă desemnare, chiar în ziua în care se vor împlini 5 luni de la demiterea guvernului Bolojan. Formarea unui nou guvern se anunță în continuare misiune aproape imposibilă, mai ales că în lunga serie de linii roșii care se blochează reciproc a mai apărut una. Aur nu votează un alt guvern decât dacă este liberat din arest Călin Georgescu. Curtea Constituțională a amânat pentru 7 octombrie deciziile în două dosare care implică guvernul, Parlamentul și Justiția. Prima dispută reclamată de premierul interimar Ilie Bolojan vizează plata unor restanțe salariale uriașe pentru magistrați, estimate la aproape 5 miliarde de lei. Acestea reprezintă drepturi salariale restante și majorări obținute de magistrați în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Guvernul avertizează că plata integrală și imediată acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162/2026. De la miezul nopții a devenit funcțională platforma Toll.ro pentru emiterea rovinietelor, tichetelor de rută și plata taxelor de utilizare a rețelei rutiere. Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone rămân în sistemul rovinietei, iar tarifele vor fi diferențiate în funcție de gradul de poluare. Pentru mașinile electrice și cele Euro 6, prețurile variază între 52 de lei pentru o zi și 579 de lei pentru un an, în timp ce pentru vehiculele Euro 0-3 tariful anual ajunge la 753 de lei. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, taxa se va calcula prin Toll.ro în funcție de distanța parcursă și tipul drumului. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, dar diminețile și nopțile rămân reci. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, iar în est și sud, centru va fi variabil. Pe litoral sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de Curbură, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge în general la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. Noaptea va fi rece, cu temperaturi între minus 4 grade în depresiune din Carpații Oriental și 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. În București vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de până la 40 de km pe oră. Maxima va fi de 21-22 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 grade și la Constanța 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBT-ul.

0: dimineața.
1: Neața, bună dimineața.
0: Bună.
2: Bună tuturor.
0: Ce mai facem, băi?
1: Salutare, prieteni, foarte bine fac. Bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM. Este 1 octombrie, a început a doua lună de toamnă și este joi. E ziua noastră preferată,
0: da.
1: Și face rubrica noastră preferată, Vreau să fiu.
0: Yes.
1: Rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor. Să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui când ne face mari.
0: Sau poate chiar asta vrem deja?
1: Sau poate asta avem deja.
0: Că eu știu sigur că sunt foarte mulți prieteni în pământ în care asta vor.
1: Astăzi avem o meserie foarte populară. De fiecare dată când v-am întrebat ce vreți să vă faceți când vă faceți mari, asta este una în top 3-5 maxim.
2: Și eu vreau să mă fac meseria asta.
1: Astăzi vrem
0: eu
1: să fim medici veterinari.
2: Să avem grijă de animaluțe. Nu ți-ar plăcea să ai grijă de animale?
0: Da, bă, da.
2: Să ia mângâi, să le pupi, să le mai faci și câte o injecție.
0: Păi aici ai problema.
2: Da. Da. Păi au nevoie ca să le vindece de tot felul de lucruri.
0: Păi eu când vă dac de seringă, eu fug.
2: Da,
0: da.
2: Dar probabil capeți experiență cu timpul și devine mai ușor. Mă rog, o să vorbim cu veterinarul și o să aflăm. Este veterinar de animale de companie?
1: Fii atentă, Ițică, doamna cu care vorbim astăzi este și profesor la Facultatea de Medicină Veterinară. Și fii atent pe ce e specializată, doamna.
0: Ce?
1: Oftalmologie veterinară.
0: Ochișorii, adică animalelor.
1: Da, da. N-am văzut un câine cu ochelari.
0: Nici eu.
2: Dar eu am mai văzut cățeluși cu lăcrămioare.
0: Cu ce?
2: Cu lacrimi, cu lăcrămioare.
0: Păi da, toți plâng la un moment dat, drăguții de...
1: Păi nu e și melodia, și căței plâng câteodată.
2: Așa era?
1: Sau nu era așa?
0: Era cu bărbații. Băieții. Ai glumit!
1: Așa. Bun, prieteni! Astăzi vreau să fiu un medic veterinar. Așteptăm de la voi mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700. Ce întrebare aveți pentru medicul veterinar de astăzi? Și mai ales că e specialist în oftalmologie, poate aveți curiozități legate de partea asta.
0: Dar știi că recunoști un cățel după cum se simte când te uiți la ochii lui.
1: Da.
0: Și când vrea ceva.
1: Au ochii foarte expresivi.
0: Da.
2: Puppy eyes.
1: Da.
0: Și când se simte vinovat.
2: Și se ascunde după stăpân. Filmulețe
1: cu câini certați. Când îi spune, de ce ai făcut? De ce? De ce ai mâncat aia? Nu era pentru tine.
2: Își pune o flăbuță așa peste botic și se uită într-o parte.
0: Da. Sunt foarte drăguțe.
1: Bine, hai să punem întrebări și apoi stăm de vorbă cu specialistul la rubrica Vreau să fiu. Pregătiți cu toții?
2: Da.
1: Să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 9. Hai să dăm drumul motoarelor.
0: Hai, miau.
1: Avem toate animalele. A început exibiții?
0: Neață!

0: Curiosule, curiosule, curiosule.
1: Astăzi la vreau să fiu, facem, vreau să fiu veterinar. Acei medici care se ocupă de animaluțe. Și, și animalele sunt curioase, așa-i?
0: Așa e.
1: Mai ales la început, atunci când stăpânul cumpără sau îl primește și vrea să-i descopere.
0: Îmi miroase peste tot. Am văzut cățeluș care te miroși la pantaloni.
1: Păi, despre asta este curiosul de azi. Animale de companie aproape fantastice.
0: Cea mai mare pisicuță, pisică din lume este o pisică, bineînțeles, din rasa Maine Coon, pe nume Stewie. Ea a intrat în cartea recordurilor pentru că are, atenție, 1,23 m. Este cât un râs.
1: Păi e cât un ha-ha-ha.
0: Cât un râs din ăla din pădure, biții.
1: Da, știu. O să zic și eu despre cel mai mic cățeluș. Este un chihuahua pe nume Miraculosul Millie. Pentru că acest cățel are doar 10 centimetri înălțime. Adică încape într-o cană de ceai.
0: Ce drăguț!
1: Ai auzit, Andrei?
0: Cea mai mare pisică și cel mai mic cățel. Curiosule, curiosule, curiosule.
2: Sunt la Demir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală. Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te aștept!

0: Festivalul Ofertelor Roșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy-Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce urare ai pentru planetă?
8: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru câte ne-ai lăsat să facem, fiindcă ea ne

0: protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Astăzi o să avem grijă de animaluțe, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Da, avem tot timpul grijă de animaluțe, azi doar conștientizăm mai
0: azi
1: mult.
0: Azi devenim specialiști în a avea grijă de animaluțe.
2: Nu, astăzi stăm de vorbă cu un specialist să vedem noi cum este meseria asta de veterinar. Avem mulți prieteni care vor să fie veterinari.
0: Din dragoste pentru animale. De-aia vor să devină veterinari.
1: Păi da, toate vor iubire, nu vreau, nu vor nimic altceva.
0: Și papa.
1: Chiar?
0: Și papa.
1: Apa, da.
2: Papa?
1: Da, apă, papa, da. Adică mâncare și gata. Și iubire.
0: Să te joci cu ele.
1: Da. Nu se satură niciodată de joacă.
0: Cum sună domnul doctor Biții?
2: Domnul doctor Biții? Domnul doctor veterinar.
0: Domnul doctor Biții este rugat să vină în sala de operație.
1: Nu,
0: avem un cățeluș cu un picior rupt.
1: Vai de mine. Îi punem o atelă.
0: Da.
1: Da.
2: Și îi dăm un pupic.
1: Aia tu. Aia
0: după
1: tu
0: am pus atela.
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Nu, că eu sunt doare. Eu sunt milos când văd că-l doare.
0: Da.
1: Îmi doare și pe mine.
0: Dar îl faci bine.
1: Dacă știu.
0: Asta e scopul tău. Prieteni, astăzi facem rubrica Vreau să fiu și astăzi vreau să fiu medic veterinar. Stăm de vorbă cu o doamnă doctor și profesor universitar care este specializată în oftalmologie veterinară.
1: Extraordinar.
0: Adică se ocupă de ochii animalelor. Aia mi se pare ciudat că eu n-am văzut niciodată niciun câine sau vreo pisică cu ochelari.
2: Știi că se zice că animalele văd doar în câteva culori.
0: Nu știu,
2: în
0: da?
2: Un spectru din ăsta mai strâns de culori.
1: E de fapt o fel de energia noastră, simt.
0: Cum adică?
1: Nu știu eu cum. Dar ei te simt.
2: Simt când ești supărat, când te agiți.
1: Da.
2: Se agită și ei. Ei cumva îți imită starea, să zicem.
1: Și ca pisica, că se duce acolo unde te doare pe corpul tău.
2: Da.
1: Și se așează.
2: Iar căței de poliție sunt antrenați. Wow. Simtă când cineva este este speriat sau încearcă să ascundă ceva. Atunci eu sunt mai...
0: Îți apucea să devii medic veterinar?
2: Da.
1: Ei, da.
0: Doamna doctoriție rugată să vină în sala de operație numărul 2.
2: Acum.
0: Avem un unicorn.
2: Vai! Ce mi-aș dori să am grijă de unicorn. Să fiu medicul pădurii de bază. Am grijă de inoroci, de centauri.
0: Să fiu un fel de albă ca zăpada, dar și medic.
2: Da, și să cânt și să vindec animalele.
0: Cu cântecul tău? Astăzi, prieteni, stăm de vorbă cu medici veterinari adevărați și așa că vrem de la voi întrebări. La 0725 300 700, ce curiozitate ai despre meseria de medic veterinar?
3: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când colegii mei mă susțin.
4: Școala de supereroi ITBT.

0: 24 de minute și da, ești la Itzi Bitzi Neața cu mine Bitzi
1: și cu mine Itzi
2: și cu Andrei. Bună dimineața, prieteni.
0: Și astăzi facem Vreau să fiu.
1: Iar unii dintre noi ne și jucăm de medicii veterinari.
0: Păi tu ești.
2: Hai să vedem ce mesaje ne-au trimis copiii. Ce întrebări au pentru medicul veterinar.
1: Hai.
3: Bună Itzi, bună Bitzi, bună Andrei. Eu sunt Eva din București, am 8 ani. Iar eu aș vrea să întreb un medic veterinar: câți ani de școală îi trebuie ca să ajungă această meserie? Pupici.
0: Bine, aflăm.
2: Că se muncește mult ca să devii doctor.
0: Da, și eu trebuie să întreb ce abilități are. Trebuie să ai.
4: Bună, Itzi, Bitzi și Andrei. Sunt Alice la Scălădicu.
0: Bună, Alice.
4: București, am 6 ani. Și ce vreau eu să-l întreb pe doctorul veterinar este ce animale a salvat el? Pisici, căței, făcuțe, purceluți și rațe. Și să știți că eu când o să fiu mare o să mă, aș vrea să fiu și eu doctor veterinar.
2: Știam că avem mulți copii care vor să devină.
5: Bună Itzi, bună Bitzi, bună Andrei, sunt Ilaria. Am 7 ani și ce aș vrea să-l întreb pe domnul medic veterinar, aș vrea să-l întreb, a avut vreodată vreo vulpe să o consulte?
6: Bună, bună Itzi, bună Bitzi, sunt aici.
0: Bună.
1: Bună.
6: Am 5 ani.
7: Ce aș vrea
6: eu să-l întreb pe
7: domnul
6: medic ar fi dacă a consultat un iepure.
2: Bun, ok, bine. Întrebăm.
0: Da, acest medic veterinar, doamna aceasta, este specialist în oftalmologie, adică în ochișorii animăluțelor. Foarte tare.
1: Adică se uită în ochii lor și află de ce au nevoie?
0: Nu știu.
2: Prieteni, astăzi mai este o zi specială, odată cu începutul lunii octombrie. Este și ziua unei foste studente, actualmente realizatoare radio, Alexia Zaharie. Este ziua ei de naștere.
0: Alexia!
2: Da.
0: Oh, băi,

0: Neața, prieteni, este 7:40 de minute. Hai să vedem ce curiozități mai aveți despre meseria de medic veterinar. Ce întrebări mai aveți pentru doamna doctor?
1: Mi se pare foarte empatic așa această meserie.
0: Orice doctor trebuie să fie, da?
1: Da.
0: Să-ți placă să ai grijă de oameni, să le înțelegi de oameni și de
1: animale. Ai nevoie de foarte mult curaj în meseria asta.
0: Bun.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Imea din Târgoviște, am 10 ani și întrebarea mea pentru un medic veterinar este: care a fost primul

0: val și cera sera. Pa, isi, pa, isi, pa, Andrei.
1: Care a fost primul animal și cera sera?
2: Primul animal pe
1: care
2: l-a ajutat.
1: De care a avut grijă, da.
2: Da.
0: Da, bună Iti, bună Bici, bună Andrei. Salut! Bună. Sunt Anton din Târgoviște, am 9 ani și între

0: Mea pentru un veterinar este: care a fost cea mai gravă operație? La ce animal? Paiții, Pabiții, Pandrei? Puteți să puneți imnul lui Biții?
1: Vai! Da! Sigur că putem, Andrei, te rog, adică.
2: O să-l punem.
1: Te rog,
3: Andrei. Bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Jasmina din Corbeanca și am 7 ani. Și întrebarea pe care vreau să o pun unui veterinar: ce pot să fac ca să ajung veterinar? Și eu vreau să devin și veterinar când voi fi mare. Paiții, Pabiții, Pandrei, Pupici, Pupici, Pici.
1: Ai zis
4: Pupici.
3: Biții, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Sunt bună. Sofia, iar ce întrebare am eu pentru un medic veterinar este: ce l-a determinat să se facă medic veterinar? Pa, pupici, cu sclipici, pe obraș, fericit!
1: Cred că iubirea față de animale, cred.
2: Ok.
1: Cred.
5: Biții, bună, Biții, bună, bună. Sunt Maria din Iași, am 8 ani și ce aș întreba eu cu un medic veterinar este: cum reține ce trebuie să facă la toate animalele? Papa aici, papa zici, papa Andrei. Oh, și chiar voiam să fiu medic veterinar.
2: Da. Copii vor să fie medic veterinar. Chiar cum reții ce ai de făcut la toate operațiunile astea, tot... Da?
4: Că sunt diferite oare de la animal la animal sau sunt și lucruri care se aseamănă?
1: De-aia faci școală, hei, nu? Că acolo înveți.
2: De-aia faci multă școală.
1: Păi credă, cum încizu-vă.
6: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu
1: bună.
6: Sunt Iulia din București, am 8 ani și întrebarea mea pentru un medic veterinar este dacă poate să-mi spună care este cea mai frumoasă rasă de pisică. Eu am avut o pisică, doar că din păcate mi-a murit.
1: Asta nu este după gusturile fiecăruia.
2: Asta clar este după gust.
1: Da.
2: Unii îi plac mai mult câinii, unii îi plac mai mult pisicile, unii îmi plac mai mult golden retriever și așa mai departe.
1: Am văzut pisica fără păr.
2: Da.
1: Și că sunt niște șobolonei.
4: Mie-mi plac. Hei, mie-mi plac. Sunt drăguțe.
1: Da-ți drăguțe.
7: Biții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Matei din Iași, am 8 ani. Și ce întrebare am eu pentru un veterinar ar fi: cu ce adorme animalele pentru operații? Știți că unchiul meu care este frate cu mama mea este tot medic veterinar. Paiții, Pabiții, Pandrei.
1: Păi găsiți-o anestezia aia pentru cum e pentru oameni, așa e și pentru animale, probabil. Mai că poate că altceva sau nu știu ce. Ca să nu simtă dure.
8: Bună, Iți, bun, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Natalia din București, 4 ani. Și întrebarea mea pentru doctor Iți este dacă poate vedea noaptea când e lumină stinsă un animăluț.
2: Pa, să vadă ea noaptea.
1: Păi nu, cred că e vorba despre animalul care vede noaptea, cred, sau nu știu adică.
4: Nu, a întrebat dacă poate ea să vadă.
1: Acum...
2: Asta am înțeles și eu, bine.
4: Poate dacă e închis la culoare, nu o să-l vadă.
2: Bine, prieteni, 0725 300 700. Ce curiozitate ai despre meseria de medic veterinar? Astăzi facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu.
9: Sunt Tudor și mi-activez puterea prieteniei atunci când țin un secret. Școala de supereroi, It's Vizii.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu Balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Mersul pe bicicletă în siguranță.
4: Vremea frumoasă de afară ne îmbie la o plimbare cu bicicleta, nu-i așa? Dar voi, copii, puteți merge cu bicicleta pe stradă?
5: Nu, noi copii avem voie doar în parc.
4: Așa este. Cei cu vârsta mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat.
5: Și să nu uităm că atât adulții, cât și copiii trebuie să fie echipați corespunzător.
4: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
3: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu Balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Cea mai cunoscută statuie a Sfântului Gheorghe se află la Praga, dar puțină lume știe că frumosul monument medieval a fost realizat de fapt la Cluj, în anul 1373. Astăzi, la Cluj, poate fi admirată o copie a acelei statui ecvestre. Apoi vine rândul orașului românesc Sfântul Gheorghe, care nu are una, ci două statui reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe, primul monument fiind clasic, iar al doilea modern, reprezentându-l pe Sfânt Călare direct pe balaurul pe care îl răpune. Apoi trebuie menționată statuia Sfântului Gheorghe din Timișoara, ridicată în memoria eroilor din decembrie 89. Pe soclul acestei statui sunt trecute numele unor copii martiri ai Revoluției noastre. Am lăsat la sfârșit cea mai sensibilă statuie, cea din București, de lângă grădina icoanei. Îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe copil, în brațele mamei sale. Deși este doar un prunc, ține totuși în mânuță sulița care îl învinge pe balaurul peste care pășește încrezătoare mama sa. Este un monument impresionant prin delicatețea sa și prin mesajul său unic. Copilăria, prin inocența și forța ei, trebuie să învingă răutățile acestei lumi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament, a fost un deznodământ anticipat de aproape toată lumea. Președintele a convocat luni noi consultări. Nicuși Ordan anunță că în acea zi va face și o nouă desemnare, chiar în ziua în care se vor împlini 5 luni de la demiterea guvernului Bolojan. Formarea unui nou guvern se anunță în continuare misiune aproape imposibilă, mai ales că în lunga serie de linii roșii care se blochează reciproc, a mai apărut una: AUR nu votează un alt guvern decât dacă este liberat din arest Călin Georgescu. Curtea Constituțională a amânat pentru 7 octombrie deciziile în două dosare care implică guvernul, Parlamentul și Justiția. Prima dispută, reclamată de premierul interimar Ilie Bolojan, vizează plata unor restanțe salariale uriașe pentru magistrați, estimate la aproape 5 miliarde de lei. Acestea reprezintă drepturi salariale restante și majorări obținute de magistrați în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Guvernul avertizează că plata integrală și imediată a acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. Ministerul Finanțelor menține la 20% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare prevăzute în mecanismul instituit prin legea 162/2026. De la miezul nopții a devenit funcțională platforma Toll.ro pentru emiterea rovinietelor, tichetelor de rută și plata taxelor de utilizare a rețelei rutiere. Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone rămân în sistemul roviniete, iar tarifele vor fi diferențiate în funcție de gradul de poluare. Pentru mașinile electrice și cele Euro 6, prețurile variază între 52 de lei pentru o zi și 579 de lei pentru un an, în timp ce pentru vehiculele Euro 03, tariful anual ajunge la 753 de lei. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, taxa se va calcula prin Toll.ro în funcție de distanța parcursă și tipul drumului. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, dar diminețile și nopțile rămân reci. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, în est, sud și centru va fi variabil. Pe litoral sunt posibile ploi izolate, slab. Vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de Curgură, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și în estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge în general la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. Noaptea va fi rece, cu temperaturi între minus 4 grade în depresiune din Carpații Orientale și 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. În București vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de până la 40 de km pe oră. Maxima va fi de 21-22 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 grade și la Constanța 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuiți Ițibiții.

0: Bici-bici-neața!
1: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM, la Ițibiții Neața, cu extraterestrii voștri preferați. Iată-l pe Biții cel albastru și pe domnișoara Iții.
0: Bună!
1: Astăzi
0: și astăzi e joi, da, facem Vreau să fiu, adică facem, o să avem o conversație cu un specialist, cu un doctor, cu o doctoriță veterinară. Wow. Știm, prieten pământen, că mulți dintre voi vreți să fiți veterinari.
2: Păi da.
0: Așa că acum este momentul să ne gândim, poate avem vreo întrebare despre această meserie de veterinar.
2: Două,
0: și puteți să ne lăsați printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Noi o să-i punem câteva dintre aceste mesaje și o să aflăm răspunsul la întrebări și mai multe lucruri despre meseria de veterinar.
3: Bună dimineața, Iți, bună dimineața!
2: Bună!
3: Iți, bună,
1: bună
3: dimineața, Andrei!
1: Bună dimineața!
3: Eu sunt Denis din București și astăzi vreau să vă întreb dacă veterinarul, după ce face bine cățelușii sau pisicuțele, dacă le dă și lor o gustărică, paveții,
2: da, tot timpul acolo recompense sau cum se numește.
0: Cred că ar fi chiar indicat.
4: Bună, Biții, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Greta.
2: Bună,
4: am
2: Greta, bună!
4: Ani și dacă ar fi să întreb un medic veterinar un lucru, ar fi câte animale a vindecat și dacă nu poate să le spună pe toate, poate să spună măcar una. Pa, vă iubesc!
5: Bună dimineața, Iți, bună dimineața, Biții.
0: Bună.
5: Eu sunt Mara din București,
2: bună,
5: am 6 ani și întrebarea mea de veterinar este cum culc animalele.
2: Oh.
5: Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Te referi la operații, când dacă trebuie să le opereze.
2: Le adoarme.
1: Probabil că le anesteziază.
2: O anestezie, da.
1: Așa.
6: Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
6: Eu sunt Filip din Iași.
0: Bună, Filip.
6: Și am 5 ani și întrebarea mea pentru un veterinar este dacă a consultat vreodată vreun rangutan. Pa, pa!
0: Sau poate vreun alt animal sălbatic.
2: Da, dar e posibil.
0: Și eu sunt curioasă.
2: Că și ei au nevoie de ajutor.
0: Da, dar eu cred că totuși acești medici veterinari se specializează fie în animale domestice de companie, fie în animale sălbatice. Tu, prietene pământean, ai vreo întrebare pentru un veterinar?

0: Hai să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis. Suntem de vorbă cu domnul doctor, medic veterinar, specializat în oftalmologie și profesor universitar.
1: Adică ochișorii animăluțelor.
2: Da. Deci. Bun, Andrei.
1: Bună.
2: Sunt David din Iași, cu fratele meu, Lucas. Și ce vreau să spun eu despre un veterinar, dacă veterinarul are copii sau nu. Sau un animal care are grijă de el. Bye, Iti, bye, Andrei.
1: Vorbim despre meseria.
2: Vreau să ieși.
1: Pupici! Veterinar.
3: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Sunt Maria. Și ce întreba eu, un medic veterinar, este unde locuiesc buvnițele. Pai, țipa Andreea.
0: Cupești
3: cu slipici?
0: Nu.
4: No.
0: Așa.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Amelia din București, am 7 ani și eu vreau să întreb care a fost ultima rasă de pisică pe care a vindicat-o.
6: Bună, Iti, bună, Bici.
1: Bună.
4: Bună.
6: Sunt Dominic din București, am 4 ani. Și ce întrebare spune eu pentru un veterinar? Ai fi așa la cadratat vreodată un animal sălbatic.
1: Foarte bună.
6: Pa, pupici.
0: Cineva trebuie să se ocupe și de ele, nu?
1: Păi
0: și de animale de la zoo.
1: Da. Oh, chiar.
7: Bună, eu sunt Amelie, copetii Logan.
1: Bună.
7: Am 5 ani. Întrebarea pentru
8: medic veterinar.
7: Pentru medic veterinar este cum a putut să vindece animalele de la grădina zoologică. Pai, cipa, bicipa, mai cu piscuri, clipici, sau pai, ce ai zis?
1: Da.
8: Mai
1: la
8: care
1: grădina zoo.
8: Bună, Ici. Bună, Bici.
1: Bună,
8: Andrei.
0: Eu? Salut.
8: Mai tare.
7: Țin bucuiesc a pasiu a
1: ani. Wow, ce mare ești.
7: Cine mare.
4: Deci avem întrebări despre urangutan, despre pui de balenă, deci animale sălbatice.
9: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Eva Zanfirache din Chițărani, am 7 ani.
1: Bună.
9: Și întrebarea mea pentru un medic veterinar ar fi dacă a asistat o naștere de pui sau așa.
8: La o naștere de pui.
9: La o naștere de pui.
1: Aha.
10: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Zanfirache Victor Levi din Chițărani. Am 9 ani și întrebarea mea care aș da-o la un medic veterinar, aș spune dacă a asistat la vreun picior rupt sau la un cățel fără picior.
11: Bună, Iti, bună, bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Maria Trandafir, am 9 ani.
1: Bună,
11: și întrebarea mea pentru un veterinar ar fi dacă a avut într-o zi mai mult de 15 animale la...
4: Deci cam de câți pacienți are nevoie într-o zi?
0: Bine, prieteni, în câteva minute facem rubrica Vreau să fiu, așa că rămâneți alături de noi și o să aflăm răspunsurile la întrebările pe care le-am pus imediat.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: începe rubrica Vreau să fiu eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
2: Vreau să fiu actriță,
3: medic veterinar,
4: avocat, balerină,
5: pompier. Vreau să fiu
6: medic veterinar.
7: Salutare, prieteni! A venit momentul să facem Vreau să fiu, unde alegem o meserie. Voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari. Astăzi, într-adevăr, vreau să fiu medic veterinar.
0: Foarte
7: și
0: tare!
7: Așa că stăm de vorbă cu un specialist în domeniu, stăm de vorbă cu doamna profesoară, doamna doctor Iuliana Ionașcu, care este și profesor la Universitatea, la Facultatea de Medicină Veterinară și este specializată în oftalmologie veterinară.
0: Adică acel medic care se ocupă cu ochișorii animalelor.
7: Da! Wow. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
7: Ce faceți, doamna doctor?
8: Ne pregătim de începutul anului universitar, este 1 octombrie, gata?
7: Astăzi este deschiderea,
8: așa este. Anul universitar.
7: Perfect, o să vorbim și despre asta imediat. Să știți, nu știu ce știți despre copii, cât dacă le place sau nu meseria dumneavoastră, dar vă spun eu, le place foarte tare, este una din meseriile de top. Noi mai întrebăm din când în când ce vor să facă când o să fie mari și asta e una din
8: Foarte mult, știu, veniți de sigur de fiecare dată cu mare drag în facultatea noastră, la săptămâna altfel, școala altfel, săptămâna verde. Avem experiențe grozave cu voi.
7: Bun. Vă mulțumim frumos că ați acceptat din nou invitația noastră să ne mai povestiți despre meseria dumneavoastră. O să vă pun întrebările de la copii și dumneavoastră să ne răspundeți așa câte un pic la fiecare. În regulă?
8: Mulțumesc. Da, desigur.
7: Bun. Hai să începem atunci.
9: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Eva din București, am 8 ani, iar eu aș vrea să întreb un medic veterinar. Câți ani de școală îi trebuie ca să ajungă această meserie? Pupit!
8: 6 ani, exact atât cât face și un medic uman. 6 ani, în 6 ani devii medic veterinar.
0: Ah.
7: Bun, deci după liceu mergem la Facultatea de Medicină Veterinară, care durează 6 ani.
0: Wow.
8: Exact.
7: Bun.
0: Și tot așa cu rezidențiat, cu nu știu ce?
8: Cu nu știu ce, pe urmă putem să fim specialiști, putem să fim diplomați, putem să facem asta. Cum sunt?
7: Bun.
0: Uh-huh.
7: Cum adică diplomați? La ce vă referiți?
8: Diplomat înseamnă cea mai mare și cea mai înaltă poziție a unui medic veterinar care, după facultatea de 6 ani, poate să facă sau nu doctoratul, dar face un rezidențiat și devine specialist în dermatologie, oftalmologie, chirurgia calului, exotice și așa mai departe, dar diplomația aceasta se face în străinătate.
7: Okay.
8: Când reușești în Europa, iar dacă ești foarte, foarte, foarte bine pregătit, poți să faci să fii un diplomat al colegilor americane.
0: Wow,
8: toată lumea visează la asta.
0: Păi
8: bine.
7: Bun.
8: Da.
10: Iți, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Sofia, iar ce întrebare am eu pentru un medic veterinar este ce l-a determinat să se facă medic veterinar. Pa, pupiș cu sclipiș, pe obraș fericit.
7: Ce v-a determinat
8: pe dumneavoastră? Întrebare foarte frumoasă. Ce m-a determinat să mă fac medic veterinar? Pentru că este cea mai frumoasă profesie din lume, pentru că pot să vindeci de la cea mai mititică pisică până la balena uriașă. Pot să lucrez în spitale, pot să lucrez în tot ce înseamnă grădini zoologice, centre de reabilitare, pot să... Și iarăși foarte important, o latură grozavă a profesiei noastre este că putem să hrănim sănătos toată planeta asta, pentru că facem controlul alimentelor.
7: Tot voi faceți controlul alimentelor?
8: Da, absolut, da. Okay. Este o latură a profesiei noastre extrem de importantă în contextul ăsta de o singură sănătate. Împreună cu medicii umani, împreună cu toți fermierii, putem să facem alimente sănătoase și să hrănim populația sănătos. Exact.
11: Bună, Andrei, sunt Maria din Iași, am 8 ani și ce aș întreba eu un medic veterinar este cum reține ce trebuie să facă la toate animalele. Papa,
7: Andrei,
11: și chiar voiam să fiu medic veterinar.
8: Frumoasă întrebare. Cum reținem să facem orice lucru bun la toate animalele? Da, noi învățăm comparativ pe specii, dar, așa cum am spus la începutul emisiunii, dacă te pasionează numai patologia exotică, vei învăța tot despre peruși și despre șinșile și despre epurași, dar în același timp poți să te specializezi și în lucruri mai importante, așa, să faci chirurgie de cal, de exemplu. Dar un medic veterinar, după ce absolvă facultatea, trebuie să știe câte puțin din toate, pentru că trebuie să fie competent în toate domeniile, mici, mici, mici, mici. După care va învăța din nou și mai mult și mai mult în fiecare an, în fiecare zi, să fie mai bun și să facă lucrurile foarte bine pentru toate animăluțele.
7: Știți care e cel mai popular animal acum în rândul copiilor?
8: Iepurașul, probabil.
7: Nu?
6: Capibara!
8: E, asta e bună.
6: Serios, da.
8: Serios, de ce? De ce? Că arată ca un șoricel mai gras.
6: Că e o rozătoare foarte mare, că este și... Am înțeles că e și semi-acvatic și pare fascinant, așa.
7: Da, capibarele pe parte, dar...
8: Capibara, uite. Credeam că alpacaua sau șoricei sau aricii sau iepurașii, că...
6: Da,
8: interesant.
7: Bun.
12: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Sofia din București, am 12 ani, iar întrebările mele pentru un doctor veterinar sunt acestea. Cum este să lucrezi zilnic sau aproape zilnic cu animalele? Ce părere ai despre această meserie? Și dacă au fost cazuri în care ați fost atacat de animalul respectiv, de vreun animal.
7: Bun. Asta cu părerea am reținut-o. Ați zis că e cea mai frumoasă meserie din lume.
8: Exact.
7: Spuneți-ne asta cu animalele, chiar. Ce se poate întâmpla și așa ceva? Cum aveți grijă?
8: Normal. Fiecare animăluț este speriat sau are durere sau nu știe ce îi se întâmplă și atunci poate să muște, să zgârie, dar asta nu trebuie să îi se întâmple niciunui medic veterinar, pentru că el învață în facultate cum să se păzească. Știe cum să facă o contenție și să se păzească, pentru că trebuie să știm foarte multe lucruri despre acest aspect și mai ales că unele animale pot să transmită boli la om. Boli foarte grave și atunci noi trebuie să ne păzim. Dacă ne atacă, nu este în regulă. Înseamnă că nu ne-am făcut treaba cum trebuie. Contenția este esențială, să ne păzim și pe ei să-i protejăm și pe noi să ne protejăm. Deci reușești. Dacă înveți, reușești.
7: Bun. Și am mai întrebat cum e să lucrezi zilnic cu animale, dar aș merge un pic mai departe să vă întreb cum e, având în vedere că ele nu vorbesc. Cum vă dați seama ce au?
6: După ochișori.
8: După ochișori, după gesturi, după cum exact. Te ajută și proprietarul, îți povestește ce s-a întâmplat sau ce crede că s-a întâmplat și ce ar avea, dar este un soi de pediatrie veterinar. Va trebui să înveți foarte multe semne și va trebui să le înțelegi gesturile, să le înțelegi reacția la examinare, dar este în fiecare zi o provocare, fiecare caz și noi ne distrăm. Suntem într-o să facem o meserie care este înconjurată de ochișori drăguți, de blănuți, de blănițe din astea moi, de căței și pisici și nu numai, vorbesc și de cai, are vin să-ți mulțumească după ce îi faci bine. E superbă. Foarte activitatea noastră.
7: Super, așa.
13: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Flavia din București. Am 8 ani și ce aș vrea eu să-l întreb în veterinar este până la ce vârstă trăiesc pisicile? Bună, Iți.
8: Pisica.
7: Da.
8: Pisica poate să trăiască și 20 de ani.
6: Wow.
8: Depinde cât de mult o îngrijești. Trebuie să mănânce numai mâncărica ei și după 7 ani trebuie să o aduci la medic, pentru că și ea poate să fie bolnavă de inimioară, și ea poate să facă hipertensiune, și ea poate să aibă boli de rinichi. Deci o pisică trăiește foarte mult. Foarte mult dacă este îngrijită bine, vaccinată, deparazitată și așa mai departe. Dar esențial este ce îi dai să mănânce.
6: Dar cum nu adică are 9 vieți? Că pământenii au această expresie.
7: Chiar asta, de unde a mai apărut?
8: De unde a apărut expresia aceasta? Pentru că pisica este curioasă, pentru că pisica se urcă pe casă, pentru că vrea să parașuteze fără parașută, pentru că e curioasă și poate să facă tot felul de accidente. Accidente mai ușoare sau accidente mai grave. De aceea, de fiecare dată când se întâmplă un accident și e adusă la medic și noi o facem bine, Proprietarul râde și spune: mai ai 6 vieți. Despre asta, despre modul de comportamentul pisicii. De acolo vin poveștile.
14: Bună, Iti, bună, Bici. Sunt Dominic din București, am 4 ani. Și ce întrebarea spune eu pentru un veterinar, ai fi așa, dacă a tratat vreodată un animal sălbatic.
7: Dacă asta au fost foarte multe întrebări. Da. Dacă a tratat animale sălbatice, dacă a tratat animale de la zoo,
6: Urangutan,
7: hienă, tot felul de întrebări. Așa, hai să ne spuneți un pic despre ce fel de animale se tratează la veterinar.
8: Un medic veterinar poate să trateze absolut orice. El poate să meargă în rezervații din Africa de Sud, din Africa, din Asia, de peste tot, uite și cu capibara asta de care vorbeați voi. El poate să trateze orice animal sălbatic. În libertate sau în grădini zoologice sau în centre de reabilitare, uite, de exemplu, trebuie copiii ăștia să știe că în România noi avem un sanctuar al urșilor bruni. La Zărnești, trebuie să-l vizitați. Da, este superb. Deci și acolo putem să mergem. Dar putem să mergem în același timp să facem cercetare cu tot ce înseamnă cetaceele astea, balene de tot felul, delfini și așa mai departe. Suntem chemați în grădini zoologice, dar în același timp și în centre de reabilitare. Cum să nu? Orice animal sălbatic poate fi tratat de medicul veterinar care are o specialitate și se preocupă numai de asta.
6: Foarte
7: și că tot ați zis de specialitate, ia spuneți-ne și de specialitatea dumneavoastră. Cum oftalmolog veterinar? Că nu am niciodată câini cu ochelari.
8: Câini cu ochelari. Oftalmologia veterinară este superbă, iar în oftalmologia veterinară se face exact la fel ca și la om. Operații de cataractă și faci să vadă, entropion, au tot felul de accidente, se înțeapă, se zgârie, fac blefarite, conjunctivite și atunci tu te preocupi de asta. În general, un medic veterinar, care este și cadru didactic, face un doctorat pe o anumită specialitate, iar eu am ales oftalmologia pentru că este cea mai frumoasă. Reacția unui cățeluș care după operația de cataractă vede și se uită la tine.
7: Păi și ce faceți? Îi puneți ca pe oameni la aparatul ăla să vadă căsuța?
8: Nu. Sunt alte metode de examinare. Okay. Să poți să vezi acuitatea vizuală, faci o oftalmoscopie, te duci în sala de operație, faci operația de cataractă cu implant de cristalin și îl vezi din comportament că vede.
6: Wow.
8: Cu ani în urmă, o doamnă drăguță a venit cu un cățel după operația de cataractă și i-a spus: hai de tina s-o și vezi că până acum doar ai auzit-o.
6: Ce drăguț!
7: Doamna doctor, astăzi începeți oficial anul universitar și vă urăm mult succes.
6: Succes!
7: Și să aveți studenți cât mai interesați de această meserie. Și vreau să ne spuneți că știu că odată cu începerea anului școlar aveți și toamna horticolă și mai aveți evenimente la care pot să vină și oamenii, copiii cu părinții. Unde?
8: Chiar acum a început toamna horticolă și va fi până pe 4 octombrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară în campusul mare din Mărăști. Deja toate standurile sunt aranjate, trebuie să veniți pe aici, sunt până la 6 seara deschise toate standurile și sunt foarte multe activități. Sunt și workshop-uri de Ikebana, de exemplu, la care te poți înscrie, dar campusul acesta este luminos, frumos, primitor, cu multă, multă, multă lume drăguță care vine să-și expună plântuțe și, bineînțeles, tot ce înseamnă recoltă de toamnă.
7: Deci în toată perioada asta până pe 4, e în fiecare zi până la 6 seara, pot să vin acolo?
8: Da, cum să nu?
7: Și pot să vină să cumpere și produse, nu? Parcă faceți o piață acolo, nu?
8: Exact. Deci cred că sunt peste 200 de standuri, cu flori, cu de toate.
6: Avem de unde alege!
8: Aveți de unde alege și cu produse tradiționale românești, normal, o plăcintă, o miere și așa mai departe. O să vă placă foarte mult!
7: Doamna doctor Iuliana Rașcu, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și că ne-ați răspuns și astăzi întrebărilor.
6: Mulțumim!
7: Pentru meseria dumneavoastră și pentru pasiunea pe care o aveți.
8: Mulțumim tare mult! Vă aștept să vă faceți medici veterinari!
7: Mulțumim! Zi frumoasă, să aveți și un an universitar cu succes! La revedere!
6: La revedere!
8: La revedere! La revedere!
7: Iată ce meserie frumoasă! Am mai aflat lucruri noi și astăzi! Medic veterinar cu specializare pe oftalmologie.
6: Păi Păi da, să vezi atâtea 10.000 de ochișori de animale, cred că este foarte, foarte frumos.
15: Da.
7: Prieteni, asta a fost Vreau să fiu. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și săptămâna viitoare venim cu o nouă meserie și un nou invitat.
2: Vreau să fiu actriță,
3: medic veterinar,
5: avocat,
4: balerină,
5: pompier.
2: Vreau să fiu...
1: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.

0: Ok, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis mesaje cu întrebări pentru doamna doctor. A fost super și vreau să fiu, ne-a plăcut mult de tot. Și
1: mie mi-a plăcut foarte mult și mi se pare foarte interesant și mi se pare că, uite, dacă te pasionează și muncești pentru asta, uite cât de sus poți ajunge și nu cred că e neapărat vorba de acest domeniu. Medici veterinari, cred că în orice domeniu, sigur, dacă ești pasionat și muncești, poți face o mulțime de lucruri. Poți face cercetare, poți să descoperi lucruri noi care să-i ajute pe oameni, iată, pe animale. Și, nu știu, să ajute omenirea.
0: Deci, prieteni, puneți pasiune în ce faceți,
1: da.
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
1: Adică să alegeți acel lucru care vă pasionează într-adevăr și să vă pasioneze tot timpul.
0: Să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe Exhibiție FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Iar mâine la 7 suntem din nou alături de voi. Să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa, pa!

0: Da, și astăzi, pentru că e joi, poți să-l asculti pe spinner să-ți activezi super puterea energiei de la ora 4. De la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă. De la ora 8 poți să dansezi la It's Bitsy Party cu DJ Dodi. Noi ne reauzim mâine de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
1: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy. Activează și tu puterile la scara de supereroi It's Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu Balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
2: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix, alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă. Iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Cea mai cunoscută statuie a Sfântului Gheorghe se află la Praga, dar puțină lume știe că frumosul monument medieval a fost realizat de fapt la Cluj, în anul 1373. Astăzi, la Cluj, poate fi admirată o copie a acelei statui ecvestre. Apoi vine rândul orașului românesc Sfântul Gheorghe, care nu are una, ci două statui reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe, primul monument fiind clasic, iar al doilea modern, reprezentându-l pe Sfânt Călare direct pe balaurul pe care îl răpune. Apoi trebuie menționată statuia Sfântului Gheorghe din Timișoara, ridicată în memoria eroilor din decembrie 89. Pe soclul acestei statui sunt trecute numele unor copii martiri ai Revoluției noastre. Am lăsat la sfârșit cea mai sensibilă statuie, cea din București, de lângă grădina icoanei. Îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe copil, în brațele mamei sale. Deși este doar un prunc, ține totuși în mânuță sulița care îl învinge pe balaurul peste care pășește încrezătoare mama sa. Este un monument impresionant prin delicatețea sa și prin mesajul său unic. Copilăria, prin inocența și forța ei, trebuie să învingă răutățile acestei lumi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Vladimir și mi-activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami.
3: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: I'm a

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3, București. Evenimentul, moderat de Felix Tătaru, este dedicat exclusiv taților și

Vor fi noi consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare după ce cabinetul Mureșan nu a trecut miercuri de votul din legislativ. Este al treilea premier desemnat de președintele Nicu Șordan, care nu reușește să ajungă la Palatul Victoria. Doi au fost respinși în Parlament, unul a renunțat înainte de a veni la investitură. Dar șeful statului a anunțat că va face tot luna viitoare, după discuțiile cu liderii politici, o a patra nominalizare, refuzând scenariul alegerilor anticipate. Constituțional este pentru prima dată, da, după Revoluție, când președintele poate dizolva Parlamentul, dar Nicu Șordan a respins această variantă. A devenit și funcțională platforma Toll.ro pentru emiterea rovinietelor, tichetelor de rută și plata taxelor de utilizare a rețelei rutiere. Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone rămân în sistemul rovinietei, iar tarifele vor fi diferențiate în funcție de gradul de poluare. Hai să vedem și ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea fi predominant frumoasă, cerul va fi mai muselin în cea mai mare parte a țării, iar în rest, sus și centru, va fi variabil. Pe litoral sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de curbură, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge în general la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. În București, vremea fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei. Maxima zilei va fi undeva în jur de 22 de grade.

9:06, bună dimineața în Happy Music. În 1992, ce isterie a fost în România. Eram la școală atunci, am avut și noi după aia o casetă video cu concertul lui Michael Jackson. Îmi aduc aminte, ce forfotă incredibil. Megastarul american concerta la București în fața peste 70.000 de fani. Era așa ca o sărbătoare națională. Îl ascultăm acum cu Beat It în Happy Music.

0: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții, este alături de noi. Bine ai revenit, Andreea!
2: Bine v-am regăsit!
1: Ei bine, astăzi vorbim despre plictiseala copiilor. De ce ne sperie atât de tare? Eu când îl văd pe fiul meu că e plictisit, eu cred instant că e bolnav.
2: Deci, deja ia panica.
1: Da, deja eu sunt, mai sunt și ipohondrile și toate se desfășoară așa. Mi se pare că ceva se întâmplă, că nu e în regulă. Și amândoi suntem în zodia berbec, deci suntem destul de conflictuali și foarte energici, așa că mi-e nefiresc să-l văd cum stă și se uită pe pereți.
2: Uite, vezi, chiar asta este. Da. Da. Noi imediat intrăm în panică.
1: Panică, da. Da.
2: E ceva în neregulă, știi, plictiseala exact. Asta? Pentru că într-o cultură a performanței, în a face tot timpul ceva, în a umple goluri, în a nu pierde vreo fereastră de oportunitate, știi că conceptul ăsta în evoluția copilului.
1: Da, și cu asta mă confundam.
2: Da, da, da. Fereastra de oportunitate. Dacă ai ratat fereastra de oportunitate, dacă inteligența ta scade.
1: Eu totul deschid, dacă deschid la ferestre.
2: Da.
1: Da, okay, și ferestre, să ne calmăm.
2: Da, aș spune să ne calmăm un pic. Și din contră, sunt foarte multe studii care ne arată că atunci când apare senzația asta de plictiseală, vezi, e ca un gol, e ca un spațiu vid.
1: Nu știu bine, da.
2: E ca o gaură neagră, să spunem așa, și știm că acolo sunt lucruri neexplorate și nevăzute încă. Și atunci creierul creează acest spațiu ca tu să poți să vezi ce n-ai văzut până atunci. Pentru că dacă ești într-o viteză permanentă, în permanență creierul are atenția concentrată, distributivă, se duce pe tot felul de elemente, atunci cred că poți să ratezi anumite aspecte din viața ta.
1: Dar ce se întâmplă când ne plictisim? Ai vreo explicație legată de asta?
2: Sau de ce ne plictisim? Sau...
1: Da, de ce? Ce se întâmplă cu noi când stăm în starea asta de plictiseală? De ce e benefică?
2: Cred că e un repaus, ea este foarte benefică, da, pentru că creierul își face un mic reset, ia pauza aia, da, poți să respiri, dar devine inconfortabilă. De fapt, vezi, e un spațiu fain, cumva, neurobiologic vorbind, da, că putem să creăm oportunități, să dezvoltă creativitatea în momentele alea, pot să accesez anumite elemente pe care până atunci nici nu le vedeam în spațiul meu fizic, poate, știi? Dar, pentru că este asociat cu ceva rău, datorită a ce văd în jur, adică dacă părinții, adică te-ai plictisit, fă ceva. Sau ne văd pe noi făcând în permanență ceva, în momentul în care eu am o senzație care ar trebui să fie benefică pentru că mi-o dă deja creierul și știe creierul ce are de făcut, dar emoțional e asociat cu disconfortul.
1: Exact.
2: Și atunci trebuie să creăm o asociere mai benefică, da? E ok să fie disconfortul ăsta și să nu noi băgăm în seamă, știi?
1: Bine.
2: Să-l împingem un pic.
1: Să știi că o să-l folosesc ca argument în relația mea de cuplu. Pentru că Maria, care are 3 facultăți, tot timpul zice că e mai inteligentă decât mine și că tot materialul genetic s-a dus în copii, după cum se vede, și că ea nu înțelege plictiseala pentru că ea nu se plictisea niciodată. Și acum să zic, uite, vezi că eu mă plictiseam, când eram mic, dar nu eram tot timpul în priză. Și o să folosesc acest argument că iată...
2: Da.
1: Când se uite Andreea, nu.
2: Foarte interesant, pentru că de multe ori îngrijorarea noastră vine că asociem plictiselea copiilor cu un soi de evitare. Uh-huh. Adică ne este teamă că, de fapt, el evită ceva.
1: Păi e posibil să se întâmple și asta.
2: E posibil să se întâmple și asta. Și atunci noi trebuie puțin
1: să vedem ce
2: vezi
1: ce face,
2: cum soția ta Maria era tot timpul trebuia să facă ceva, nu?
1: Da.
2: Și i-a adus și
1: plăcea să facă.
2: Asta
1: să
2: zic, și i-a adus și succes. După cum, i-a adus succes și atunci ea ce spune? Este teamă cumva ca plictiseala asta să nu fie un spațiu de evitare, de a nu mă pune eu în contact cu next level, știi? Că e ca și cum eu mi-am atins potențialul pe ziua de astăzi și acum îmi dau voie să mă plictisesc. De fapt, nu ne plictisim, că trebuie să progresăm în permanență. Eu mi-aduc aminte de bunicul meu patern, care spunea, era undeva la țară, zicea, păi de ce stați la poartă? Ați terminat treaba. Dar plictiseala când vine într-un mod natural, oh, m-am plictisit, dar putem să îi lăsăm un pic, să vedem. Nu a ne duce să sărim imediat cu ceva de făcut, cu o soluție,
1: da.
2: Sau cu un exemplu. Fă asta, da, fă asta, da, fă asta. Și tot așa de a da puțin spațiu. Și da, sunt elemente, să nu fie evitare, că lenea de fapt e un proces de evitare a ceva. Gata, am terminat. Nu cunoaște
1: lenea, nu.
2: Departe de noi. Da. Deci vezi, de aici vine anxietatea noastră a părinților și a adulților din jur, că de fapt plictiseala aia e lene.
1: Știi de ce mi se pare foarte greu de făcut lucrul ăsta? Probabil că nici nu avem foarte mult timp să stăm să ne dăm seama exact ce se întâmplă cu copilul, având în vedere că și noi suntem îngrijorați și cu foarte multe probleme. Dar în al doilea rând mai apare o plictiseală, demotivare, nu prea știi exact ce se întâmplă acolo din cauza gadgeturilor. Și aici cred că e o altă, deschidem un alt subiect. Dar îi vezi epuizați, îi vezi obosiți, îi vezi că sunt lucruri pe care le făceau înainte și le plăcea, nu știu, să se dea cu bicicleta și acum cer mai mult să se ducă spre tablete, spre jocuri și nu neapărat jocurile, cât faptul că acolo în sfârșit interacționează cu 1-2 copii și asta e foarte important pentru ei.
2: Că e singurul spațiu unde mai pot
1: se oprește, deci zici că nu sunt lângă tine, ei sunt în altă lume și nu sunt prezenți. E foarte dificil de înțeles pentru, nu știu, ce puțin pentru mine ca părinte care nu a avut aceste gadgeturi în față.
2: Da, aveți stimularea permanentă a creierului și atunci intervine plictiseala din lipsa stimului.
1: Da.
2: Dar aia nu e o plictiseală veritabilă, ci mai degrabă e detoxul ăla care vine cu iritarea la pachet, că nu mai am...
1: E un detox, așa
2: e un detox, da. Chiar e un detox al creierului de stimularea aia perpetuă și poate să vină uneori cu emoții destul de dificil de tolerat pentru noi adulții.
1: Dar și pentru ei.
2: Și pentru ei, dar după ce trece bucățica asta și asta în funcție și de relația pe care o avem cu copiii construită acasă, să face un click. Da.
1: Cum îți dai seama la că e plictiseala sănătoasă? Cum se când te uiți la copilul tău și zici acum e plictisită sănătos, nu e un detox?
2: Să știi că te prinzi, nu știu dacă e neapărat un indicator științific validat, dar îl simți pentru că vine cu un soi de curiozitate. La un moment dat se declanșează curiozitatea. Și curiozitatea este un fenomen pe care l-au cercetat foarte mult în ultima perioadă și se pare că ridică nivelul de dopamină în creier. La fel de mult ca un drog care instant ar stimula creierul. Și atunci, clar disconfortul este mult mai mare când vorbim de o plictiseală din asta gen detox, da? După stimulare. Și această plictiseală în care pare că mă uit în jur și nu mai am nimic, dar încă simți drive-ul ăla de curiozitate. Adică el se leagă la un moment dat, pentru că creierul nu are cum să stea moluscă. Nu are cum. El la un moment dat găsește, da, dacă nu știu, nu e despre altceva. Că acum putem să facem o dita mai discuția, Marius, despre strategiile evitante, de a nu mă băga în lucruri care mi se par grele.
1: Amânarea,
2: da. Și atunci, dacă e strict de chestia asta, sesizăm un soi și de curiozitate. Parcă încă, da, e plângăcios, dar vreau să fac ceva. Vezi, e curiozitate la mijloc. Nu e disperarea aia, dă-mi înapoi dispozitiv.
1: Bun, atunci la final aș spune așa, dacă am înțeles corect, plictiseala este necesară, nu i-aș spune că doar recomandată, să mai lăsăm pe copil să se plictisească, pentru că oricum e expus la tot felul de stimul și cred că nu doar gadgeturi, și ce mănâncă și ce bea și poluare și discuții și știri și așa mai departe. Cu toții suntem în priză. Există mai multe tipuri de a te plictisi. Cea sănătoasă este tot timpul însoțită de o curiozitate. S-o stă și la un moment dat ce, ia să mă joc cu ceva sau să mă plim sau să mă duc la un prieten.
2: Da.
1: Am înțeles corect?
2: Apare nevoia de ceva nou.
1: Minunat. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapie centrată pe emoții, a fost astăzi alături de noi la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. La revedere!
0: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
8: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vă vorbesc despre siguranța pentru sănătate drept prioritate fundamentală. Sunt convinsă că te gândești mereu la sănătatea copilului tău și mai ales la toate modurile în care îl poți ține în siguranță. Sigur, îl încurajezi mereu să aibă mânuțele curate înainte de a mânca ceva, să se spele pe mâini după ce vine de la locul de joacă sau de la toaletă. Pariez că îi prezinți beneficiile unei diete sănătoase și îi spui cât este de important să mănânce legume și fructe. Acum te invit să te gândești și cum ai putea să îți ții copilul în siguranță dacă iei în calcul sănătatea lui emoțională. Ce ai putea face? Vorbește cu el despre emoții, creează un vocabular al emoțiilor și mai ales fă multe autodezvăluiri despre felul în care tu experimentezi emoții în fiecare zi, dar și cum le gestionezi. Acesta este un exercițiu foarte bun de conștientizare și pentru noi adulții și ne face să fim mai atenți la ce modelăm în copii prin comportamentul nostru. Nu uita să-ți arăți mereu afecțiunea. Este nevoia de bază a oricărui copil. Îmbrățișarea este un panaceu ce ne alină mereu durerile. Haideți să facem siguranța pentru sănătate o prioritate fundamentală în viața noastră de zi cu zi, pentru că atunci când suntem în siguranță, avem puterea de a ne atinge potențialul maxim și de a ne bucura de toate lucrurile frumoase ale vieții. Rămâneți sănătoși, rămâneți în siguranță!
7: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: trying to be Superman. I'm just trying to hold your hand like lovers do to make it through. All I'm trying to do.
1: 9:35 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, noi reguli pentru șoferi în București. Consilierii generali ai Capitalei au adoptat două proiecte de hotărâre care vizează amenajarea bulevardului Ion Mihalache și a căii Griviței Petronson, cuprins între strada Buzești și bulevardul Ion Mihalache. Practic, vehicule parcate neregulamentar în zona centrală a Capitalei vor fi ridicate și duse pe un teren de pe splaiul Unirii. Așadar, mare atenție dacă aveți mașini parcate neregulamentar, știți acum unde să le găsiți. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Ocupă-ți locul în sală pe iacbet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
3: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzibiții FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
8: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Ma dei supereroi Itzy Bitsy!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: se avânt se mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să oferă un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului îi are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chiere, Jimmy Hai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentației Școlii Gimnaziale de Arte numărul

Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea va fi predominant frumoasă, diminețile și nopțile rămân reci, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, iar în est, sus și centru va fi variabil. Pe litoral sunt posibile ploi izolate, izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de Curbură, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Muntenii, unde rafalele vor ajunge în general la 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În București vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, maxima zilei astăzi 22 de grade Celsius.

0: 10 și 5 minute în Happy Music. Bună dimineața! Alături de noi în această dimineață este doamna doctor Arina Vinereanu, medic primar stomatolog cu supra-specializare în pedodonție, doctor în științe medicale și președinta Comisiei de Pedodonție a Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Vă mulțumim și noi pentru că sunteți aici prezent alături de noi. Ce poate face concret un părinte, iată, o problemă delicată, un părinte acasă, bineînțeles, dacă un copil cu dizabilități refuză periajul sau nu tolerează periuța de dinți, ce soluții pot ajuta, doamna doctor?
1: În primul rând, rutina periajului zilnic trebuie introdusă foarte devreme pentru orice copil cu dizabilități sau fără. Ideea este că orice obicei introdus foarte devreme în viață, adică de la erupția primului dinte măcar, va fi mai ușor de acceptat. Cu cât intervenim mai devreme și toți bebelușii apreciază rutina, toți bebelușii sunt cumva obișnuiți cu niște rutine zilnice, introducerea precoce a periajului va ajuta foarte tare, îl va face mai ușor de acceptat. Dacă nu se poate cu peria obișnuită, sigur că există și alte mijloace, există degetarele acelea de silicon, există compresele pe care le putem utiliza înmuiate într-o soluție antiseptică. Medicul stomatolog pediatru va da soluția personalizată pentru fiecare situație în parte. Copiii nu sunt toți la fel.
0: Când ar trebui să,

0: a spus când ar trebui să înceapă controlele stomatologice cât mai devreme. Există situații în care acești copii trebuie văzuți mai des de medic?
1: Desigur, bineînțeles că există situații, iarăși este o chestie foarte la îndemână de personalizat pentru medicul stomatolog pediatru. Este important ca primul control să se întâmple în primul an de viață, este ideal să se întâmple așa, dar chiar și mai târziu se poate stabili ceea ce noi numim dental home, adică obișnuința de a merge la stomatolog ca acasă, într-un mediu prietenos, într-un mediu familiar, pur și simplu. Și în felul acesta, stomatologul va avea ocazia și să personalizeze indicațiile de alimentare corectă a copilului și de igienizare corectă a cavității orale și să dea la fiecare moment indicațiile potrivite și poate adapta în mod corect cererea la ofertă, ca să zic așa. Și e mai ușor de înțeles.
0: Există, doamna doctor, există centre pregătite pentru astfel de cazuri?
1: Din păcate, centre pregătite nu știu să existe până la momentul actual la noi în țară. Există centre pregătite, dar nu la noi în țară, dar există facultățile de stomatologie, există disciplinele de pedodonție în aceste facultăți, există rezidențiatul de pedodonție, unde medicii care se pregătesc în această specialitate primesc și acest gen de calificare, acest gen de informații. Este important să, ca acești copii cu patologii generale să fie văzuți de către medici specializați în pedodonție.
0: Știu un caz, mama nu poate să-și dea, copilul nu spune că îl doare. Sunt anumite probleme și nu spune că dacă are o suferință, chiar dacă se taie sau, mă rog, trece prin anumite cazuri, nu spune nici când îl doare un dinte, are 5 anișori. Ce semne ar trebui să urmărească părintele? La ce ar trebui să fie atenți? Mai ales că mama stă continuu cu ochii pe el ca să înțeleagă dacă are o suferință sau nu.
1: Mama va fi în astfel de situații sau părinții, familia, cei apropiați vor fi cei care vor observa primii niște modificări în comportamentul copilului. Nu spune că îl doare, dar niște modificări în comportament vor apărea. Poate să apară hipersalivație, dar de asemenea este cu atât mai important controlul stomatologic periodic, chiar și în lipsa oricăror manifestări. Pentru că medicul stomatolog va avea ocazia să observe orice modificare clinică mai înainte chiar ca ea să dea manifestări simptomatologice, adică mai înainte să doară. Și asta este esențial pentru absolut toți oamenii, pentru absolut toți copiii, dar cu atât mai important pentru copiii cu dizabilități, unde tratamentul este de multe ori mult mai dificil de realizat.
0: Și apropo de tratament, când poate fi necesară sedarea sau anestezia generală și unde se pot face aceste tratamente în siguranță? Ce le recomandați părinților?
1: Tratamentele sub sedare sau sub anestezie generală sunt necesare atunci când sau copilul este mult prea mic pentru a putea fi tratat în cabinet sau complexitatea situației clinice depășește posibilitățile de acceptare pentru copil, indiferent dacă el are sau nu o patologie generală. Dar în situațiile în care se dovedește necesar tratament în condiții speciale, adică sedare sau anestezie generală, este de dorit ca lucrul acesta să se întâmple în condiții de spitalizare și la momentul acesta, din păcate, nu avem ceea ce noi numim un parcurs clinic standardizat pentru acești copii, dar spitalele de copii din București, cel puțin, sunt 3 spitale mari de pediatrie în București care au și medic stomatolog, au și cabinet stomatologic și au și sală de operație. Pentru situațiile în care lucrurile se dovedesc mai complexe, se poate apela.
0: Minunat pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc, doamna doctor Arina Vinereanu, medic stomatolog, președintele Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România. Vă mulțumesc
1: foarte mult.
0: Tare mult pentru
1: aș vrea să mai adaug un singur lucru și cu asta vă las. În spitalele de pediatrie, ideal ar fi ca fiecare copil internat, pentru indiferent ce motiv, să beneficieze de un consult stomatologic. Pentru unii dintre ei, acela va fi primul consult stomatologic. Este esențial. Esențial este, pentru că există legături între patologia stomatologică și cea generală, pe care uneori părinții nu le percep așa cum sunt.
0: Iată cât de important. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și de abia aștept să vă mai vorbim cu dumneavoastră aici pe frecvențele ATBT. Vă dorim o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! La revedere! La revedere.

0: felul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: DJ Bomba și Bombita te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bomba și Bombita, misiunea Planeta Albastră.
6: Bilete pe minunate.ro.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fi plătit primele datorate.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Vici Neața.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:30, nu doar gustul cafelei contează atunci când spunem că ne place anumită ceașcă, momentul în care o bem, anotimpul, chiar ziua săptămânii, recipientul în care este servită și ceea ce adăugăm în ea pot influența felul în care trăim această experiență. Ei bine, iată, oamenii au dat bani pentru un astfel de studiu care s-a făcut aici, în România, la Cluj, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, care a analizat într-o abordare multițară modul în care contextul consumului se leagă de plăcerea asociată cafelei. Cercetarea a fost realizată de o echipă internațională formată din cercetători din România, Columbia, Australia, Italia, Japonia, Turcia, Brazilia și Marea Britanie. Vă dați seama ce fac oamenii ăștia. Mă, dar ce job fain să ai. Zici, hai mă, ia să mai luăm niște bani să studiem, să vedem cum pică cel mai bine cafeaua. Juravle, o cheamă doamna doctor Georgiana Juravlea din partea România, a participat la acest studiu. E bine, aproape 3000 de consumatori de cafea din 77 de naționalități au răspuns la întrebările studiului în timp ce își consumau cafeaua. Cercetătorii au putut analiza experiența în momentul producerii fără să se bazeze exclusiv pe amintirile participanților. Cheia succesului acestui studiu a fost pasiunea pentru cafea și colaborarea științifică dintre cele 10 universități de pe continente și mai mult de 100 de cafenele la nivel global care au agreat să participe și să susțină studiul nostru, spune ea. Așadar, iată, cafeaua, concluziile, pentru că ele sunt cuprinse în titlul acestei știri, dar nu și în articol, ceea ce mi se pare straniu, este că, iată, cafeaua ne place mai mult miercurea, astăzi este joi, deci ieri a fost ziua perfectă pentru a servi cafeaua, dimineața, bineînțeles, și primăvara. Este un studiu, iată, coordonat de Universitatea din Iași și 3000 de consumatori de cafea au participat de 77 de naționalități. Și hai să văd dacă găsesc, avem eu o piesă specială pentru Coffee Song. Iar dacă o găsesc în playlist, o ascultăm acum. Nu găsesc Coffee Song, dar o să pun cu altă ocazie. O să mergem pe Memories cu Maroon 5. Bună dimineața!

Caravana Delta Sălbatică va ajunge în 10 orașe. O parte din încasări va susține refacerea unei zone din rezervație. Regizat de Dan Dinu, documentarul Delta Sălbatică va fi prezentat în avanpremieră în 10 orașe din România între 5 și 21 octombrie. Realizatorii anunță că 10% din încasările din cinematografe vor fi direcționate către refacerea unei zone umede de lângă satul Periprava. Premiera națională este programată pe 23 octombrie. Bună dimineața! Happy music.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adriana Nouri și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
5: Copiii care au afecțiuni cardiace pot

0: agravare a insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares. Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
2: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvi. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Detalii pe site-ul tațicareiubesc.ro. Vor fi noi consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare după ce cabinetul Mureșan nu a trecut miercuri de votul din legislativ. Este al treilea premier desemnat de președintele Nicu Șordan, care nu reușește să ajungă la Palatul Victoria. Doi au fost respinși în Parlament, unul a renunțat înainte de a veni la investitură. Dar șeful statului a anunțat că va face tot luna viitoare, după discuțiile cu liderii politici, o a patra nominalizare, refuzând scenariul alegerilor anticipate. Constituțional este pentru prima dată după Revoluție când președintele poate dizolva Parlamentul, dar Nicu Șordan a respins

0: TeachTech. TeachTech.
1: Marile companii americane din domeniul inteligenței artificiale au convenit marți asupra unui cod de, conduită voluntar în cadrul unei reuniuni găzduite de președintele Donald Trump la Casa Albă, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind riscurile asociate dezvoltării rapide a tehnologiei. Pe de o parte ai oameni care spun că o să vină sfârșitul lumii, iar pe de altă parte un cod de conduită voluntar. Ok, este ca și când te duce la acasă și îi spune, băi, te comporți bine doar dacă vrei. Cam asta e ideea și știm ce se întâmplă când îi spui asta copilului. El se zică, da, da, sigur, așa o să fac. După întâlnire, Trump a anunțat adoptarea unor principii pe care le-a descris drept obligatorii din punct de vedere moral. Președintele american a publicat ulterior pe rețeaua sa de socializare Truth Social acordul de o pagină semnat de reprezentanții companiilor. Documentul prevede că în timp ar putea fi oportun ca măsurile convenite să fie transformate în legi sau reglementări pentru sectorul AI, care concentrează o importantă putere tehnologică și economică. Această înțelegere este aproape ca o constituție, a declarat Trump, precizând că a semnat și el documentul. E bine, ce prevede acest cod de conduită voluntar? Potrivit documentului publicat de Trump, companiile participante se angajează să introducă 4 niveluri de control asupra dezvoltării și utilizărilor modele de AI, dacă vor. Printre măsurile prevăzute se numără instituirea unor controle interne robuste privind comportamentul modelelor în domenii precum securitatea cibernetică și amenințările chimice. Companiile vor trebui de asemenea să creeze, să creeze echipe interne specializate pentru gestionarea acestor controle, să accepte evaluări externe și să desemneze comitete independente la cel mai înalt nivel de conducere. Pe bune, asta seamănă exact cu încercarea mea de a educa voluntar pe fiul. Zic, băi, strângi lucrurile din casă. Bineînțeles! Ei, unde am găsit toate tricourile și ce mai are el? Fix în bucătărie, pe jos. Așa a înțeles el codul de conduită. Bun, mergem mai departe. Bună dimineața în Happy Music!

11:16. S-a cam dus mare, am uitat piesa asta în playlist, o să-l ascultăm pe Voltaj. Anul viitor, când vine vara, mergem acum cu Direcția 5, ultima piesă, din câte știu ei și știu și eu. Ai absolutul se numește. Bună dimineața!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune. De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și vrei să știi cum să construiești încrederea copilului tău în tine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în consecvență, predictibilitate și respectarea promisiunilor. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem câștiga și păstra încrederea copilului. Copiii au nevoie să simtă că se pot baza pe părinți. Atunci când suntem consecvenți în reguli, previzibili în reacții și ne respectăm promisiunile, copilul învață că poate avea încredere în noi. Este important să fim atenți atât la ceea ce spunem, cât și la ceea ce facem. Acțiunile noastre transmit mai mult decât cuvintele. Chiar și micile promisiuni respectate, cum ar fi timpul special de joacă sau o activitate promisă în weekend, construiesc sentimentul de siguranță și predictibilitate. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că oferi copilului tău un fundament solid de încredere pe care se va baza întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

Sistemul de taxare rutieră din România s-a schimbat din această noapte. Platforma E-linuță Tolro a devenit funcțională, iar rovinieta clasică este înlocuită pentru vehiculele grele. Măsura introduce două regimuri distincte de taxare: autoturismele, microbuzele și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone rămân pe sistemul de rovinietă, dar tariful va fi diferențiat în funcție de norma de poluare. De exemplu, un autoturism electric va beneficia de o reducere de 10%, în timp ce mașinile non-euro sau euro 3 vor plăti cu 30% mai mult față de tariful de bază de 50 de euro. Rovinietele actuale rămân valabile până la data expirării.

11 și 42 de minute, acciza la motorină standard se menține redusă cu 25% și în următoarele două săptămâni, adică până pe 15 octombrie, precizează Ministerul Finanțelor. În benzinările din București, cea mai ieftină motorină costă 10 lei și 91 de bani litru. Ce este absolut... te încurajează să mergi pe bicicletă. Asta este vestea bună.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Tată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.com. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
12: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
11: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
13: Sunt Itzy și te aștept să să-ți activezi puterea creativității. De luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere. Mai multe detalii găsești pe site-ul tațicareiubesc.ro. Vor fi noi consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare după ce cabinetul mureșeanu a trecut miercuri de votul din legislativ. Este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, care nu reușește să ajungă la Palatul Victoria. Șeful statului a anunțat că va face totul lunea viitoare după discuțiile cu liderii politici o a patra nominalizare, refuzând scenariul alegerilor anticipate. Vinim și datele de la ANM. Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, iar în est, sud și centru va fi variabil. Pe litoral sunt posibile izolat ploi slabe, vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de Curbură, dar și în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În București, vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, maxima va fi de undeva în jur de 22 de grade Celsius. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau în întâlnire mâine dimineață, în ziua care anunță weekendul. Să aveți o zi superbă!

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la date din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt semnele cancerului mamar?
7: În stadiile incipiente de boală nu apar semne specifice, de aceea este foarte important screening-ul, adică efectuarea investigațiilor imagistice specifice pentru evaluarea sânilor. În funcție de stadiul bolii, aceasta se poate manifesta ca o formațiune palpabilă la nivelul sânului, apariția unei zone de retracție a mamelonului sau a pielii, fenomene inflamatorii de mastită sau chiar formațiuni palpabile la nivelul axilei. Aceste modificări nu sunt însoțite de durere de cele mai multe ori, deși durerea este simptomul pentru care cele mai multe femei se prezintă la controlul senologic.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
9: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: Wait, what is that?

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătar. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
3: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Cadude în zgălță al 1.
1: Bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteine de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatruionkreangă.ro.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
7: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și vrei să știi cum să construiești încrederea copilului tău în tine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în consecvență, predictibilitate și respectarea promisiunilor. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem câștiga și păstra încrederea copilului. Copiii au nevoie să simtă că se pot baza pe părinți. Atunci când suntem consecvenți în reguli, previzibili în reacții și ne respectăm promisiunile, copilul învață că poate avea încredere în noi. Este important să fim atenți atât la ceea ce spunem, cât și la ceea ce facem. Acțiunile noastre transmit mai mult decât cuvintele. Chiar și micile promisiuni respectate, cum ar fi timpul special de joacă sau o activitate promisă în weekend, construiesc sentimentul de siguranță și predictibilitate. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că oferi copilului tău un fundament solid de încredere pe care se va baza întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Intibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciolonarul îi spart, fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și astăzi explorăm energia vântului. Vântul e un fenomen al naturii fascinant. Poate să sufle ușor, ca și cum ai sufla într-o păpădie. Sau poate să sufle cu putere, ca atunci când sufli în lumânările de pe tort. Cu superputerea lui de a plimba aerul de colo-colo, vântul face să se miște norii pe cer. Aduce ploaie, ne face să simțim căldura verii sau frigul iernii. Vântul mai face însă ceva foarte important. Ne ajută să producem energie. Energia produsă de vânt se numește energie eoliană și este regenerabilă, adică folosește o resursă inepuizabilă. Altfel spus, când folosim energia eoliană, ne e bine și nouă, oamenilor, dar și naturii. Iar aceasta e regula de bază a unei vieți sustenabile. Energia vântului e folosită de mult timp de oameni, ca să navigheze pe apă sau ca să macine grăunțe cu ajutorul morilor de vânt. În zilele noastre, vântul e transformat cu ajutorul turbinelor eoliene în energie electrică, de care avem atâta nevoie. Să ne luminăm locuințele, să ne încărcăm telefoanele și toate celelalte echipamente din casă. Ai văzut vreodată o turbină eoliană? Avem și noi în țară câteva parcuri eoliene, cu multe turbine înalte, cu pale gigantice în care vântul poate sufla neobosit. Dar există, să știi, și turbine eoliene mai mici, care pot fi montate chiar în curtea casei și care îți pot da energie electrică folosind puterea vântului. Așa că data viitoare, când simți adierea vântului, închide ochii și mulțumește-i că există. Ține minte și gândul verde al săptămânii. Indiferent că e produsă sau nu cu puterea vântului, energia electrică e o resursă valoroasă și e bine să o folosești responsabil. Folosește cât mai mult lumina naturală și aprinde becul doar atunci când ai nevoie. Iar când ieși din cameră, închide lumina în urma ta.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
5: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz.
1: Bine v-am găsit, dragii mei! Din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun astăzi povestea cum se împrietenesc cuvintele. Este o dimineață răcoroasă de început de an școlar. Așezați în băncile lor, copiii abia așteaptă să înceapă ora. Doamna învățătoare le-a promis o zi specială. Toți sunt nerăbdători. Ei, dragii mei, știți cu ce ne vom juca astăzi? Cine ghicește? Am putea să desenăm un peisaj de toamnă, spuse o fetiță visătoare din prima bancă. Eu cred că am putea să ne jucăm cu cuburile, spuse un băiețel hotărât din spatele ei, să vedem cine face cea mai frumoasă construcție. Sau am putea ieși în curte, se auzi un glășcior zglobiu din rândul de la geam. Da, toate sunt idei foarte bune, spuse doamna. Dar afară e cam înnorat, ar putea să plouă, așa că mai bine rămânem în clasă. Eu m-am gândit la ceva mai special. Ne vom juca astăzi cu cuvintele. Cu ce? Răsună un glas surprins din clasă. Cu cuvintele, ați auzit bine. Ia spuneți-mi, ce cuvinte preferate aveți? Al meu este mama, spuse o fetiță cu glas dulce din prima bancă. Al meu e vacanță, zise un băiețel bronzat și voios, făcându-i pe toți să zâmbească. Al meu, zise unul dintre ghidușii clasei, este paporniță. Ce-i aia? Cei mici râd și se întorc spre banca celui cu papornița. Păi ce, nu știți ce e o paporniță? E un coș mare plin cu fructe și bunătăți pe care l-are bunica acasă la țară. Gata, gata, le spuse zâmbind doamna învățătoare. Am spus că ne vom juca cu cuvintele, dar haideți să vedem cum se împrietenesc cuvintele între ele. Cum adică? Ia uitați, să alegem un cuvânt, oricare. Spuneți voi unul la întâmplare. Urs, spuse repede un copil din spatele clasei. La ce vă gândiți când auziți cuvântul urs? La ceva înfricoșător, spuse timid o fetiță. La putere, strigă un băiat voinic. Eu mă gândesc la ursulețul meu de pluș. Eu la miere, spuse unul mai pofticios. Ei, vedeți câte idei și sentimente poate să transmită un singur cuvânt? Dar ia gândiți-vă ce se întâmplă dacă punem acest cuvânt lângă altele. De exemplu, să vinzi pielea ursului din pădure. Adică să fii vânător? Întrebă curioasă o fetiță. Nu! Îi răspunse imediat colegul ei de bancă. Înseamnă să dai ceva ce nu e al tău, să oferi ceea ce nu ai. Așa este, spuse încântată doamna. Dar expresia plimbă ursul? Da, asta e tare. Înseamnă să încetezi, să te oprești, să o lași mai moale, că exagerezi și ceilalți nu te cred. Vedeți, copii, pus între alte cuvinte, ursul devine altceva. Acum gândiți-vă și voi și dați câteva exemple. Cei mici abia așteptau. Chicotesc și privesc curioși unul la altul. Uite, gogoașă, de exemplu, le spuse doamna. Da, gogoșile sunt delicioase, cu gem, cu ciocolată, zise cu poftă băiețelul cu mierea de mai devreme. Toți s-ar încântați cu gândul la gustul gogoșilor fragede. Sunt tare bune, nu? Spuse doamna învățătoare. Dar dacă cineva vă vinde gogoși? A, asta înseamnă că ne păcălește, spuse o fetiță subțirică. Adică gogoșile sunt bune, dar dacă cineva ne vinde gogoși, nu e bine deloc, nu-i așa? Da, se dumiriră cu toții. Hai să mai găsim și alte exemple. În liniștea gânditoare ce se așternu peste întreaga clasă, se mai auzea doar zbârnuitul vesel al unei muște neastâmpărate. Uite, musca, de exemplu. Musca? Ce-i cu musca? Spuseră doi ochi întrebători cu gene lungi. Păi, musca zboară liberă, dar dacă se așează pe căciula ta... Ha! Chicoti un glas istez din spate. Atunci te simți cu musca pe căciulă, adică ești vinovat. Da, așa este, spuseră câteva glasuri vesele, zvârlindu-și glășcioarele în aer ca băzâitul musculiței. Bravo, copii, dar ne-am jucat destul cu animale. Hai să încercăm și câteva cuvinte mai apropiate din jurul nostru. Ce ziceți de pereți? Eu am avut ieri o idee așa grozavă că mama a zis că merge canuca în perete. Iar mie, mama îmi spune că sunt prea visător și văd tot timpul cai verzi pe pereți. Ce exemple frumoase, copii, zâmbi cu drag doamna învățătoare. Dar ce ziceți de câteva fructe și legume? Da, strigă unul dintre băieți, eu mereu îl scot din pepen pe vecinul meu morocănos. Când exersez la chitară, cred că deja are o plantație de pepeni în sufragerie. Ce expresie, adică îi cam pui nervii la încercare. Că tot vorbim de mâncare, spuse alt băiat, pe vecina mea am auzit-o spunându-i fiului ei cel mare că e varză. Nu știu prea bine ce înseamnă, dar sigur nu e vorba de varză călită sau varză murată, că ar fi mirosit până la noi.
0: Cei mici râdeau ținându-se cu mânuțele de burtă.
1: Gata, gata, îi mai potoli cu blândețe doamna, să nu deranjăm celelalte clase. Văd că ați înțeles foarte bine cum ne jucăm cu cuvintele și cum se împrietenesc ele, dând naștere la alte idei, la alte sensuri și înțelesuri. Nimeni nu a băgat de seamă când s-a sunat de ieșire. Chiar dacă era pauză, copiii se jucau mai departe cu cuvintele lor preferate și cred eu că se mai joacă și acum. Iar voi? Prindeți și voi de grabă câteva cuvinte și împletiți-le și vedeți ce sensuri noi puteți să descoperiți. Spor la joacă vă doresc, dragii mei!
2: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
3: Ați ascultat Povestea de Prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

zâmbiți și activezi puterea curajului atunci când râd în hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itsy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce urare ai pentru planetă?
6: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te-ai lăsat să facem, fiindcă

0: protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. I-am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
2: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: spuneai că ai mai avea niște întrebări pentru Zimitot cu privire la submarine?
1: Așa e, să mai am niște nelămuriri.
0: Păi, eu cred că ar fi momentul.
1: Ai dreptate, Zimitot.
2: Babiții pe recepție, ca de obicei.
1: Când ne-ai vorbit de submarine, eu aș mai fi vrut să te întreb încă ceva, dar acumulatorii tăi s-au terminat-o cum mai atunci. Așa că te-aș ruga dacă se poate să-mi răspunzi astăzi la câteva întrebări despre submarine.
2: Cu plăcere, Biții. Ce dorei să mă întrebi?
1: Cum se orientează marinarii de pe un submarin? Că ei nu pot vedea afară.
2: E, Biții, prin mai multe dispozitive. Cele mai importante fiind periscoapele. Unele dintre primele periscoape, care de fapt sunt niște tuburi de observare folosite la submarine, erau simple și grosolane, proiectând o imagine răsturnată a mării pe un ecran din sticlă mată. Mai târziu s-au introdus aparaturi sofisticate pentru a da navigatorilor posibilitatea de a examina în detaliu cerul, marea și chiar fundul mării. Asemenea, aparatură include sextanzi, periscop pentru observarea soarelui, a lunii, a stelelor, aparatură radar, sisteme de televiziune cu lumină redusă și aparatură de sondaj ultrasonic. În prezent, sistemul de navigație submarin, așa numitul SINS, un sistem complex cu giroscoape, produce un grafic extrem de exact care necesită doar o dată la câteva zile reglarea de către NAUSAT, un sistem de navigație prin satelit.
0: Deci, până la urmă, submarinele se folosesc și ele de satelit.
2: Așa este, Iți.
1: Poți să te mai întreb ceva, Zimitot?
2: Desigur, Biții, te ascult.
1: Ai spus că submarinele moderne pot sta foarte mult în sub apă, fără să mai iasă la suprafață. Cum trăiește echipajul în această perioadă? De unde au aer? Apă de băut? Condițiile de viață? Cine? Cum se mențin?
2: Biții, un submarin nuclear poate rămâne sub apă luni în șir. De aceea trebuie să conțină depozite mari de hrană. Este esențială și prezența unui sistem de climatizare. Acest sistem menține aerul la o temperatură confortabilă, înlătură dioxidul de carbon expirat de oameni și îl înlocuiește cu oxigen. Oxigenul este produs la bord, chiar la bord, prin folosirea unui curent electric pentru a descompune apa mării în componentele sale principale, hidrogen și oxigen. Apele reziduale se depozitează în rezervoare care se pompează în apă din când în când. Apa mării se distilează pentru a asigura echipajului apă potabilă, apă de băut. Apa sărată a mării se fierbe, aburii produși se răcesc pentru a fi transformați în apă pură, strânsă apoi în alt recipient. Sarea și alte impurități rămân în boiler.
1: Deci, practic, și apa și aerul absolut necesare vieții sunt produse la bordul submarinului.
2: Da, Biții, ai înțeles foarte bine.
1: Ce alte sisteme de detectare mai au submarinele? Am auzit ceva despre sonar.
2: Ai auzit bine, Biții? Submarinele sunt dotate cu un sonar sensibil pentru a detecta acea semnătură sonoră unică, un sunet de identificare a unui vas inamic. Operatorii de sonar pricepuți pot să identifice multe vase pur și simplu după tipul de zgomot pe care îl fac. Acesta este în mare parte determinat de viteza cu care se rotește elicea și de numărul de pale pe care îl are aceasta.
1: Interesant! Până la ce adâncime se poate scufunda un submarin modern?
2: Ei, Biții, în mare parte aceste date sunt strict secrete, dar să spunem că până la peste 700 de metri și pot înainta cu peste 75 de kilometri pe oră.
1: Având în vedere că se deplasează pe sub apă, este o viteză apreciabilă și cred că la asemenea adâncimi

0: astfel de echipajul trebuie să aștepte intervenția echipelor de salvare. Dacă un submarin defect nu poate urca la suprafață, dar este etanș, stabil și stă pe fundul mării la o adâncime nu foarte mare, atunci echipajul poate folosi trapele de salvare. Membrii echipajelor submarinelor avariate folosesc o vestă de salvare asemănătoare cu o glugă pentru a urca la suprafață. Când intră în turnul de salvare, membrii echipajului își umflă vesta conectându-o la un ștuț de alimentare cu aer. Apoi, odată inundată, camera se deschide și membrul echipajului pur și simplu urcă liber la suprafață respirând normal în interiorul vestei de salvare. Echipajul unui submarin eșuat la adâncimile extreme ale oceanului nu se poate retrage prin această metodă, deoarece corpul uman nu rezistă la presiunea mare a apei. Singura cale de scăpare este prin intermediul unui submarin în miniatură, numit submersibil. Flota militară a Statelor Unite ale Americii și flota militară regală a Marii Britanii sunt ambele dotate cu submersibile de salvare. LR-5 este un tip folosit de flota militară britanică. Este coborât în apă, de pe un vas de la suprafață, și apoi ghidat spre submarinul aflat în sinistru maritim. Un coș metalic, numit lizieră de transfer, se potrivește la trapa de urgență a submarinului și asigură echipajului o cale de a trece în submersibil pentru călătoria înapoi la suprafață.
1: Deci totuși se poate scăpa de pe un submarin avariat.
0: Se poate, Biții, dar este mai bine să nu fie nevoie.
1: Niște mașinării impresionante! Păi, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările.
0: Cu mare plăcere oricând. Iar acum, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi retrage. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, Iții, la revedere, Diții, la revedere, copiii. Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Wow! O mulțime de informații ai obținut de la Zimitot! Ești mulțumit, Diții?
1: Da, foarte mulțumit! Și mă gândeam că aș vrea să fiu marinar! E un submarin? Deși pare o meserie foarte riscantă.
2: Ce să cauți tu cu antenuțele tale prin mările și oceanele tere?
1: Stai aici! Era doar o idee! Nu mă mai certa, Dudo!
3: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Urmează Profit Talent Show!

0: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bun găsit, sunt Ștefan, am 10 ani și sunt din Popeșle, Ordeni.
0: Salut Ștefan, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este fotbalul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Păi m-am descoperit-o de mic, când mă jucam cu tatăl meu în mansardă.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
2: Păi mă antrenez luni, miercuri și vineri la echipa la care joc, FCSB.
0: Ți-ar plăcea la un moment dat să devii fotbalist profesionist?
2: Păi normal, de asta m-am și apucat de fotbal, să ajung fotbalist profesionist, de preferat la Barcelona.
0: Păi și care sunt pașii pe care crezi că va trebui să-i urmezi ca să ajungi de aici până să fii profesionist la Barcelona?
2: Cred că va trebui să devin mai bun, să driblez mai mult, să recuperez mingea, să șutez, să dau la poartă, să marchez și dacă o să joc bine în fiecare meci, n-am cum să nu ajung la Barça.
0: Crezi că în viitor va arăta altfel pasiunea ta?
2: Nu cred că va arăta altfel, cu mențiunea că s-ar putea să devină mai scurte verificările VAR.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de fotbal, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să nu se descurajeze deloc, chiar dacă pierde un meci nu înseamnă că nu poate câștiga alte 3.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Nu cred că neapărat, că sunt copii și încă nu sunt la fel de înțelept ca oamenii mari. Eu am fost Ștefan și o să ne vedem la următoarea intervenție. La revedere!

0: copii.
1: Ciulnarului spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi explorăm energia vântului. Vântul e un fenomen al naturii fascinant. Poate să sufle ușor, ca și cum ai sufla într-o păpădie, sau poate să sufle cu putere, ca atunci când sufli în lumânările de pe tort. Cu superputerea lui de a plimba aerul de colo-colo, vântul face să se miște norii pe cer. Aduce ploaie, ne face să simțim căldura verii sau frigul iernii. Vântul mai face însă ceva foarte important. Ne ajută să producem energie. Energia produsă de vânt se numește energie eoliană și este regenerabilă, adică folosește o resursă inepuizabilă. Altfel spus, când folosim energia eoliană, ne e bine și nouă, oamenilor, dar și naturii. Iar aceasta e regula de bază a unei vieți sustenabile. Energia vântului e folosită de mult timp de oameni, ca să navigheze pe apă sau ca să macine grăunțe cu ajutorul morilor de vânt. În zilele noastre, vântul e transformat cu ajutorul turbinelor eoliene în energie electrică, de care avem atâta nevoie. Să ne luminăm locuințele, să ne încărcăm telefoanele și toate celelalte echipamente din casă. Ai văzut vreodată o turbină eoliană? Avem și noi în țară câteva parcuri eoliene, cu multe turbine înalte, cu pale gigantice în care vântul poate sufla neobosit. Dar există, să știi, și turbine eoliene mai mici, care pot fi montate chiar în curtea casei și care îți pot da energie electrică folosind puterea vântului. Așa că data viitoare, când simți adierea vântului, închide ochii și mulțumește-i că există. Ține minte și gândul verde al săptămânii. Indiferent că e produsă sau nu cu puterea vântului, energia electrică e o resursă valoroasă și e bine să o folosești responsabil. Folosește cât mai mult lumina naturală și aprinde becul doar atunci când ai nevoie. Iar când ieși din cameră, închide lumina în urma ta.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. Eu i-am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
2: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei.
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea aceasta minunată a energiei aici la Itibiti FM. Astăzi este o zi frumoasă de toamnă, joi, 1 octombrie. Este o zi specială pentru că este începutul celei de-a doua luni de toamnă. Mai avem încă 2 luni de toamnă, după care vine iarna, dar de ce număr eu ca și când abia l-aștept pe Moș Crăciun? Hai să ne bucurăm de toamnă! Toamna! Ieri am vorbit despre parcurile în care ne place să ne plimbăm toamna, să admirăm, pe lângă a face mișcare că e, și a respira aerul curat din parc, și să ne bucurăm de culorile toamnei, de frunze, de atmosfera plăcută. Însă toamna nu vine doar cu frunze colorate, vine și cu o mulțime de fructe bune. Fructe bune și parfumate. Mere, pere, struguri, prune, gutui. O mulțime de bunătăți. Astăzi vreau să aflu de la tine ce fructe de toamnă îți plac cel mai mult. Sunt tare curios, poate că îți plac merele crocante, poate că îți plac strugurii pe care îi mănânci așa, câte un bob, câte un bob, sau poate gutuile. Da, sunt unele gutui așa mai necăcioase, dar poți să le gătești, să le faci mâncare, sunt delicioase. De fapt, te las pe tine să te hotărăști care sunt fructele tale preferate de toamnă. Și să-mi dai un mesaj pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care sunt fructele tale preferate de toamnă. Hai să descoperim care e cel mai îndrăgit fruct de toamnă.

0: nicio griză.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM, iar astăzi, 1 octombrie, vreau să vorbim despre fructele de toamnă. Ia spunem, care sunt preferatele tale? Antim, te ascult!
2: Bună ziua, pe Spinner, sunt Antim, Nina, ce-am prezent și care este fructa mea preferată de toamnă sunt merele și struguri. Pa, te iubesc, o pisică, te iubesc, te o să spui au. Au, sunt lupul
1: feroce, pa! Deci vrei să spun eu așa? Bine, spun că pot, no. Au, au, sunt lupul feroce. A, sau vrei cântecul cu lupul? Ok, o să-l caut și o să-l pun. Bine, merele și strugurii primesc câte un vot, primele voturi. Merele acelea crocante, dulci, cu fibre și vitamina C. Și struguri de diferite culori, care au tot felul de antioxidanți, adică substanțe hrănitoare care ne ajută să ne păstrăm sănătoși. Tudor!
3: Bună! Eu sunt Tudor.
1: Da.
3: Și fructul meu preferat de toamnă este mărul verde și mărul roșu.
1: Aha, verde, roșu. Ce alte culori mai sunt? Galben! Pestriți, și probabil mai sunt. Igor, te ascult!
4: Sunt Igor din București, am 6 ani și fructa mea de toamnă este gutuia la cuptor cu frișcă. Astăzi este ziua mea, Spinner.
1: Stai puțin că sunt deja tulburat de această combinație. Gutuia coaptă la cuptor,

0: că este delicioasă. Dar să-i pui și frișcă, n-am încercat până acum, cred că o dată pe an, așa, o dată pe toamnă, cred că se poate să-i mai pui și frișcă. Sună foarte interesant. Igor, ai mai zis ceva, nu mai știu, de ziua ta, ce anume ai vrut să spui?
1: Astăzi este ziua mea.
0: Astăzi este zi... No, no, no, Igor, mai spune o dată, te rog, că e că nu am înțeles.
1: Astăzi este ziua mea, Spin.
0: Astăzi este ziua ta. Extraordinar. Să știi că o să pun o melodie specială, da? O melodie specială pentru tine și pentru toți copiii care sărbătoresc, și părinții și toată lumea care sărbătorește astăzi ziua de naștere sau orice sărbătoare. Se numește Ziua Bucuriei. Și este dedicație pentru voi, toți sărbătoriții, și pentru tine, Igor. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este fructul tău de toamnă preferat. La mulți ani, Igor! Și tuturor sărbătoriților!

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

Bună, sper să tine, mă numesc Kevin, am 5 ani și mie din inimul tău mi-a plăcut cel mai mult 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare, 5, 6, hai inspiră și apoi ușor respiră, 7, 8, am sărit, prieten, am devenit, energia e cu tine, energia e în tine, în fiecare zi din viața ta. E sărbătoare, să rămânem sănătoși din cap până în picioare. Haide, ia exemplu de la mine și zâmbește. Energia e cu tine, te însănătoșești. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă-mi

0: Tocmai am ascultat imnul meu, imnului Spinner, aici pe Itzibiți FM. Este joi, 1 octombrie, este o zi specială, a început a doua lună de toamnă. Și vorbim astăzi despre fructele noastre preferate de toamnă. Aria, ce fruct de toamnă îți place ție cel mai mult?
1: Salut, eu, Salut, eu sunt Evelin.
0: Hai, Evelin.
1: Și... eu am 6 ani, merg la not și după un not, eu...
0: Mănânci un fruct?
1: Fructul meu preferat de toamnă este nuca.
0: Aaa, ce frumos! Pa! Evelin, ești prima care a numit nuca. Nuca este delicioasă și foarte sănătoasă, mai ales pentru creier. Continuăm! Igor... Igor mi-a trimis, este ziua lui, am urat la mulți ani și hai să ascultăm pe...
2: Bună, pe super cine? Spinner, pe mine mă cheamă Kim.
0: Salut,
2: și Kim. Am 8 ani aproape, mm-hmm. Și sunt din București,
0: da.
2: Și ce fruct îmi place fruct? Mie de toamnă, da. Este pruna.
0: Uite, ești primul care a pomenit de prună. Primește și un vot, iar prunele miam, miam, miam, miam, miam, sunt delicioase, mie îmi plac foarte mult.
3: Bună, Spinner.
0: Bună.
3: Eu sunt Anton din Târgoviște, am 9 ani și fructul meu de toamnă preferat este nunca, deoarece când abia s-a copt, are un gust minunat.
0: Da, când e proaspăt așa, într-adevăr, are un gust minunat, cum ai zis tu.
4: Bună, Super Spinner, sunt Ariana din Pitești.
0: Bună,
4: am
0: Ariana.
4: 9 ani și fructul meu preferat de toamnă este mărul. Pa!
0: Mărul! Mărul este pe primul loc. Acum, în preferințele voastre, pe locul 2 este nuca. Iar pe locul 3 se întrec acolo pe locul 3 strugurii, gutuia și pruna. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este fructul tău preferat de toamnă. Poate pe lângă cele amintite acum, poate îți plac alunele, pentru că și alunele sunt gata toamna. Poate castanele? Ai mâncat castane? Castanele comestibile, bineînțeles. Mai avem... ce să mai avem noi? Mere pădurețe, păre pădurețe? Smochine. Foarte interesant, dar să știți că în unele părți la noi în România deja se fac... cresc și smochine și sunt delicioase. Da. Nu e în mod tradițional România o țară în care să se facă smochinile, dar acum se fac și sunt foarte bune. Ai, ai, ai, ai, mi-aduc aminte așa cu drag când aveam aici lângă studioul Itzi Bitzi un smochin așa mare, plin de smochine dulci, delicioase. Și toamna, da, era un moment potrivit să pun o scară și să mănânc din plin smochinele acestea. Nu mai este smochin, gata, s-a dus. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Să-l difuzez pe Itzi Bitzi FM, să-l audă toată lumea.

0: vineri aici pe Itibiții FM. Este joi 1 octombrie și vorbim despre fructele noastre preferate de toamnă. Ia să mai auzim care sunt cele mai bune fructe de toamnă pentru voi.
1: Bună, Spinner!
0: Bună.
1: Pe mine mă cheamă Nestor.
0: Da.
1: Fructul meu preferat este para de toamnă. Eu locuiesc în București.
2: Mm-hmm. Și câți ani ai?
1: Și am 6 ani.
0: Mulțumesc, Nestor! Para este primul vot pe care îl primește datorită ție. N-am mai zis nimeni, pară. Iar perele sunt unele dintre ele dulci, zemoase, delicioase, pot fi și mai crocante. Depinde ce pară îți place. Hai să ascultăm un mesaj.
3: Bună, Super Spinner! Sunt Alexia din Iași.
0: Bună, Alexia.
3: Am 7 ani și ce fruct cred eu că este preferatul meu este gutuiapa. Super Spinner, pupici!
0: Pupici lipicioși, pe obraj sănătoși!
4: Bună, Andrei din București.
0: Salut, Andrei! Da, așa. Despre fructe.
4: Preferat este al meu.
0: Da,
4: al
0: tău,
4: este
0: da.
4: Mărul.
0: Pa, mărul rămâne pe primul vot în preferințele voastre.
5: Super Spinner, sunt Tania din Florești. Am 8 ani.
0: Așa.
5: Și fructul meu preferat de toamnă este pruna. Pa!
0: Încă un vot pentru prună! Și în acest moment avem următoarea situație. Mărul este pe primul loc cu multe voturi. După aceea, pe locul 2 se întrec gutuia, nuca și pruna. Iar pe locul 3, la întrecere, se află strugurii cu perele. Anastasia, vino tu și spune-ne care este fructul tău preferat de toamnă.
6: Bună, Spina, eu sunt Anastasia din Boiona, am 8 ani.
0: Mulțumim.
6: Și alimentul meu preferat de toamnă este mărul roșu.
7: Fructul meu preferat e paia.
8: Și cum te cheamă?
7: Ales.
8: Și câți ani?
0: Yay! Mulțumesc, Alex! Păi, în acest moment, merele rămân pe primul loc, numai că perele au urcat și ele pe locul 2 alături de gutuie, nucă și prună. Doar strugurii au rămas pe locul 3. Da, ei sunt buni, sunt delicioși, unii dintre ei sunt tot soiuri de struguri aromați, parfumați, dulci, mai puțin dulci. Da. Recunosc că unii dintre, adică au și sâmburi. Și poate că unora dintre voi nu vă plac sâmburii de struguri. Poate de astea ați lăsat pe 3, nu știu. Hai să ascultăm alt mesaj.
9: Isabela din București, am 8 ani și fructul meu de toamnă preferat este pruna. Pa, Spinner.
0: Pa, în acest moment pruna trece pe locul 2 și toate celelalte rămân în urmă. Aștept și votul tău la 0725 300 700. Să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este fructul tău preferat de toamnă.

0: Oșoan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșoan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Bunicul meu nu poartă pelerină, poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibitzi.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Este joi 1 octombrie, a doua lună de toamnă a început și vorbim astăzi despre fructele tale preferate de toamnă. Ia zi, Matei, care sunt?
1: Bună, Spinner, eu sunt Paula, am 7 ani,
0: bună.
1: Sunt din luna de sus. Așa. Și ce fruct preferat al meu este de la al toamnii?
0: Doamne, da.
1: Este nuca, pastină.
0: Mai de fiecare dată când vă meniți numele uneia dintre fructele astea, imediat mi-aduc aminte de gustul plăcut, delicios, nuca proaspătă. Are așa un gust bun. Ai mare dreptate. Nuca trece pe locul 2 după mere, la egalitate cu prunele. Anisia, te ascult.
2: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Anisia, da. Am 7 ani.
0: Așa.
2: Și sunt din Iași. Și fructul meu preferat de toamnă este nuca. Papa,
0: wow!
2: Super Spinner!
0: Wow! Nuca se distanțează de celelalte fructe și rămâne singură pe locul 2 după mere.
3: Bună, eu sunt Luca, am 8 ani și fructul meu preferat este smochina.
0: Smochina! Măi, cei care aveți smochini și fac smochine aici în România, sunteți niște norocoși. Sunt delicioase, delicioase. Nu este un fruct obișnuit pentru România, dar în ultima perioadă se coc și aici la noi, în zona noastră. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
4: Bună, Super Spinner. Bună. Eu sunt Eia, am 5 ani, sunt din București.
0: Da.
4: Și
0: ia zi-te.
4: Fructul meu preferat
0: de toamnă
4: este...
0: Da. Care? Zi tu.
4: Struguri.
0: Ok, strugurii primesc.
4: Pa, Super
0: Spinner. Strugurii mai primesc un bot datorită ție.
5: Bună, sunt Flora, sunt din Gorneț și fructul meu preferat
0: da?
5: Este Kaki.
0: Da, nu știu ce să zic. Nu știu de ce să zic decât că eu cunosc oameni care cresc acest fruct în România. Nu este un fruct obișnuit pentru noi. Unii nici măcar s-ar putea să fie și copii, dar oameni care să nu știe ce e acela kaki. Dar este delicios. Este așa ca o... ce să zic? Ca un măr și are o pulpă... Nu știu, dar arată ca, poate să arate ca o roșie, poate să arată ca o roșie galbenă, dar e delicios. N-am mâncat niciun kaki crescut în România, recunosc. Știu oameni care, ca și cresc kaki, așa cum unii cresc smochine, și, da, crește și la noi. Cine știe, în câțiva ani, poate că, când mai mulți copii vor zice, fructul meu de toamnă preferat este kaki. Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700. Nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM, iar astăzi este joi, 1 octombrie și vorbim despre super fructele toamnei. Care sunt fructele tale preferate de toamnă? Vreau să le ascult acum pe Vladi.
1: Bună, sunt Vladi, da? Sunt din Cluj și am 5 ani și fructul meu preferat sunt strugurii.
0: Ah, încă un vot pentru struguri. Acum sunt curios care struguri. Să fie strugurii albi, strugurii roz, strugurii negri.

0: Pe locul 2, în trecere între ele, mărul pare că s-a relaxat pe primul loc.
1: Bună, eu sunt Noa.
0: Salut, Noa.
1: În București.
0: Da, te ascult.
1: Și am 4 ani.
0: Da, mă țin înainte. Așa.
1: Și?
0: Și?
1: Locul meu preferat este...
0: Care, care?
1: Mărul.
0: Mărul. Măi, ia să-mi spuneți, poate vreți să-mi spuneți și care măr, pentru că sunt mere diferite. Poate că e vorba de Ionatan, poate că...
2: Bună, super spina, este Natalia din
0: Bună, Natalia!
2: Am 5 ani.
0: Așa.
2: Și leguma mea preferată este nuca pai.
0: Miam, ce nucă bună! Copiii lipicioși pe obraz sănătoși! Nuca este un fruct. Ai răspuns foarte bine, ți-a scăpat acolo o legumă, dar uite, poate vorbim data viitoare despre legumele de toamnă, pentru că toamna e bogată și în legume. Nuca primește încă un vot datorită ției și am trecut prunele.
3: Bună, super spinner! Eu sunt Anisia din Iași.
0: Da,
3: am
0: bună,
3: 5 ani jumătate și fructul meu preferat este para.
0: Para!
3: Adică chiar și prunele.
0: Wow.
3: Pupiși cu slipiși pe obraz fericit.
0: Pupiși lipicioși pe obraz sănătoși. Încă un mesaj. Încă un mesaj.
4: Spinner, fructul meu preferat este ciugurii.
0: Mhm. Dar mi-ai spus cum se cheamă. Aș fi vrut să știu și eu cui plac strugurii. Ia, dar uite, mai avem un mesaj mai vechi de la tine. Poate că ne ajută mesajul ăsta. Ia să descoperim. Da?
4: Ia să-mi puneți
0: miroși. Na, nu mi-ai spus cum te cheamă. Bine, asta este strugurii. Strugurii primesc încă un vot. Aștepți mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care sunt fructele tale de toamnă preferate.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 1 octombrie. Păi, astăzi începe a doua lună de toamnă. Este așa o zi foarte specială. Să ne bucurăm de ea vorbind despre fructele noastre preferate de toamnă. Ia spune-mi tu, Ivana, care este fructul tău îndrăgit?
1: Nu, super spinner! Eu sunt Ivana din București.
0: Da.
1: Am 6 ani.
0: Așa.
1: Și fructul meu preferat de toamnă
0: este
1: strugurii.
0: Oh, nu-mi vine să cred! Sunt impresionat! Strugurii ajung pe locul 2 la egalitate cu nucile și cu prunele. Nu mă mai așteptam la așa ceva. Nu, rămăsese de mult pe ultimul loc și m-am gândit că vouă nu vă plac strugurii din cauza sâmburilor. Dar să știți că au o mulțime de substanțe hrănitoare și sunt dulci și sunt buni. Și uite, acum mă bucur că i-ați votat. Igor,
2: mulțumim pentru melodii.
0: Cu mare
2: și
0: drag,
2: pentru la mulți ani, Super Spinner.
0: La mulți ani, Igor.
3: Bună, Super Spinner. Eu sunt Matei din Botoșani.
0: Da.
3: Am 7 ani. Și care este fructul meu preferat? Este un măr.
0: Oh, mărul continuă să fie pe primul loc. Dacă îmi spui și ce măr, poate unul golden, poate un Ionatan, poate Florina. Ia zi.
4: Bună, spinner. Eu sunt Alexandru din București.
0: Da,
4: am 6 ani.
0: Da.
4: Și fructul meu preferat este nuca.
0: Oh, nuca! Nuca proaspătă și delicioasă. Anastasia?
5: Bună, spinner, sunt Dimitrie din Aș.
0: Dimitrie.
5: Am 4 ani și ce fructe sunt ale mele preferate de toamnă sunt toate.
0: Toate?
6: Bună, Super Spinner, sunt Anastasia din Iași.
0: Ah, uite, ești Anastasia.
6: Am 7 ani.
0: Da.
6: Și fructul meu preferat de toamnă este gutuia.
0: Gutuia. Gutuia primește încă un vot. Nu că ea rămăsese în urmă, draga de ea. Dar să știți, coaptă, gătită, este foarte bună. Nu toate proaspete, puțin înnecăcioase unele dintre ele.
7: Bună, Super Spinner. Eu sunt Victoria din satul Mare.
0: Bună, Victoria.
7: Am primit 6 ani și 5. Și care fructul meu preferat de toamnă este Fona și Mărupa. Și te rog, poți să-mi pui muzica lui Shakira?
0: Care?
8: Bună, Super Spinner.
0: Bună,
8: eu sunt Tonton din satul Mare.
0: Așa, a? Ia zi, Tudor. Și?
8: Am 3 ani.
0: Și ce? 3 ani, ce mare ești!
8: Se fac din film prune.
0: Prunele!
8: Pa!
0: Sunt delicioase, sunt dulci, bine, sunt tot soiul de prune. Așa cum fiecare dintre fructele acestea au tot felul de soiuri care sunt diferite între ele. Și fiecare are propriul gust și acum încep așa să oftez gândindu-mă la ele pentru că aș mânca o groază de fructe dacă ar fi aici lângă mine. Da, mi s-a făcut poftă de fructe. Hai să ne oprim puțin din vorbitul despre fructe și să luăm o pauză de muzică. Revenim curând după ce ascultăm și imnul meu, imnul lui Spinner. Și când revenim, vreau să ascult pe radio ITBT și mesajul tău pe care îl trimiți la 0725 300 700.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
5: Hei, liftule! Astăzi nu merg cu tine! Ce bine mă simt când merg pe scări! Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare!
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Cel mai frumos imn spinner, mulțumim pentru el.

0: Supereroi itibiții. Învață oul pe găină.
1: Dar ce se aude, ce se aude, cot-codăcit, pui, ce-o fi, Andrei?
2: A, eu eram. Hei, bună tuturor, bună Spinar.
1: Ia să vedem, stai puțin să văd dacă vă aud pe toți încă o dată, ia mai salut o dată.
2: Bună Andrei, bună Spinar, da, bună tuturor.
1: Pune și microfonul mai aproape de gură.
2: Am microfonul departe? Ah, și eu care credeam că sunt profesor de radio.
1: Da, pentru că suntem acum foarte mulți aici în studioul Itibiții și doar nici să vorbim.
2: Da, bună seara. Suntem la Școala de Supereroi Itibiții, da. Învață oul pe găină, ediția a 12-a. Suntem la modulul 1, astăzi oficial se termină. Avem a doua grupă de studenți care participă și de luna o să începem și modulul 2, o să vină primul copil la radio să facă emisiunea alături
1: de noi. Nu spui cine, surpriză.
2: Și astăzi copiii care termină, înainte să de absolvire, trebuie să vadă și exact cum este într-un studio radio, adică și am adus să vorbească și ei.
1: Ei sunt pregătiți să vorbească la radio și să-i audă toți prietenii noștri, copiii din toată România și chiar și din afara României.
2: Uite-te la ei, parcă ne pregătiți.
1: Vreau și eu să-i... Vai, vreau și eu să-i emoționez puțin, da?
2: Ah, dacă vrei, facem și așa. Hai că eu am vorbit suficient la scurt, am vorbit prea
1: hai
2: mult.
1: Hai să începem cu tine, pentru că ești foarte dornic să vorbești. Spune cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce ți-a plăcut la școala de supereroi.
3: Sunt Tudor, am 7 ani, sunt din București.
1: Da.
3: Și mi-a plăcut foarte mult la școala de supereroi totul.
1: Yay, dar poți să zici ceva anume, un singur lucru, dacă ar fi să alegi? Poți? E o provocare pentru voi toți. Nu vreau nici totul, nici nimic. Vreau doar un lucru. Atât. Ia zi tu, da.
3: O să intru în direct.
1: Ca să intru în direct? Asta este super tare. Acum ești în direct și tăi mai ai vorbit și te-au auzit copiii din România. Mai departe, cum te cheamă, câte ani și așa mai departe. Ce ți-a plăcut?
4: Bună, eu sunt Ingrid din București.
1: Bună, Ingrid.
4: Am 9 ani. Iar mie cel mai mult mi-a plăcut totul. Nu am ceva anume.
1: Nu. Trebuie să zici de ceva. Copii, este minunat să spui totul, dar este foarte frumos când spui ceva anume. Uite, mi-a plăcut renul ăla de acolo. Uite, vedeți renul ăla? Există un ren
2: mi-a
1: aici în studioul Itibiții.
2: De Andrei.
1: Da, cine hai zi. Da, ia-ți zi. Poți să găsești ceva anume? Un lucru?
4: Cred că mi-a plăcut și mie când am fost în direct.
1: Da, minunat. Ești tu acum.
5: Bună, eu sunt Dragoș și am 8 ani, sunt din București. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la școala de supereroi Itibiții a fost că acum pot intra live.
1: Wow, super tare! E rândul tău!
6: Eu sunt Calina din Constanța, am 7 ani și ce mi-a plăcut cel mai mult este că am cunoscut supereroi Itibiții.
1: Măi, ai venit de la Constanța aici la București la noi?
6: Da.
1: Ce frumos! Mai este cineva din afara Bucureștiului? Nu? Vezi? Merită aplauzele noastre și pentru părinți că au reușit să o aducă. Este un efort să vii din afara Bucureștiului. Continuăm! E rândul tău!
7: Bună, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
1: Mulți înainte!
7: Și ce mi-a plăcut aici la școala de supereroi, fiindcă... intru așa în direct și...
1: Da. Andrei? Ana? Ți-a plăcut plovorul la mine, de exemplu?
7: Da.
1: Și... da?
7: Că intru aici în direct și că pot să mă... și că în curând poate aș putea să intru și în direct, nu știu.
1: Da, adică să fie aici să realizeze emisiuni cu noi, cu ceilalți supereroi Itibiții. Bine, și mai avem încă o prietenă care este îmbrăcată foarte elegant, așa, cu o inimioară roz. Cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și ce ți-a plăcut la școala de supereroi Itibiții, învață oul pe găină?
8: Eu sunt Alexa, am 10 ani și sunt din București și cel mai mult mi-a plăcut că am vorbit la microfon.
1: Păi, dacă ți-a plăcut, te mai așteptăm pe la noi. Avem microfoane multe.
2: Eu sunt Alexandru și cel mai mult mi-a plăcut de Andrei.
1: Bravo, Alexandru, Andrei o să fie fericit. Nu vrei să vorbești și tu, Carina? Nu, Carina nu vrea să vorbească.
2: Da, sunt eu, Carina, tot ce mai mult mi-a plăcut.
1: Ți-au plăcut glumele lui, nu?
2: Mulțumim frumos, Spinar.
1: Cu mare drag.
2: Spinar.
1: La revedere, dragilor, și mult succes în continuare.

0: Un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 1 octombrie! Este începutul celei de-a doua lună, a doua luni de toamnă. Este începutul lui octombrie, am zis, a început a doua lună și hai să ne vorbim despre fructele noastre preferate de toamnă. Cine este primul gata să vorbească? Bogdan oare? Salut, Bogdan!
1: Bună, sunt Percy Spinner, sunt Bogdan Teodor Grosu din Otopeni. Am 8 ani, da. Și ce fruct îmi place din România este... Îmi plac strugurii,
0: da, te ascult.
1: Strugurii, piersicele, perși, nectarinele, pa, Super Spinner.
0: Pa, Bogdan! Continuăm!
2: Bună, Spinner, sunt Maia din Gaiaș.
0: Da,
2: am
0: da.
2: 5 ani. Mă, și calea e piuptul meu pe peia.
0: Cale este, cale este.
2: De toamnă este nuca.
0: Nuca. Nuca proaspătă, nouă, e delicioasă. Știți ce-ți propun eu? Îți propun să ascultăm următoarele mesaje ale voastre pe o melodie care e plină de energie și se potrivește foarte bine cu tema de astăzi. Everybody likes fruits and vegetables. Adică ne plac și legumele. Adică tuturor le plac fructele și legumele.
3: Yeah, everybody likes fruits and vegetables.
4: Mă cheamă Rafa. Eu sunt din Bucur și fructul meu de toamnă preferat este mărul. Papa super bine. Pupiscu pe obrasco. Pupiscu pe obraz fericit.
3: Somebody likes Brussels sprouts. Somebody.
5: Bună, Spina, eu sunt Isabela din București.
0: Bună, Isabela.
5: Am 6 ani.
0: Da.
5: Și eu, fructul preferat al meu este pala, fructul de toamnă.
6: Bună, Super Spinner, eu sunt Alexandru din București, am 9 ani și fructul meu preferat de toamnă este pala. Pa!
0: Pa!
3: Somebody likes blueberries. Everybody likes blueberries.
7: Salut, eu sunt Carolina din Cluj.
0: Bună, Carolina.
7: Am 5 ani și fructul meu preferat este jet fruit. Salut, eu sunt Cara din Cluj și
0: da,
7: fructul
0: Caro.
7: Meu preferat este ananasul. Pa.
0: Pa!
7: Și am 5 ani.
0: Da, la mulți ani.
8: Salut, Super Spinner, eu sunt Emma din Baia Mare, am 5 ani și ce fruct îmi place este para. Pa, Super Spinner. Pupici cu sclipici pe obraj sănătoși.
0: Pupici lipicioși pe obraj sănătoși.
3: Somebody likes celery. Somebody likes plantains. Everybody likes.
0: Camidi are 9 ani și este din București. Îi spune că îi plac strugurii. Cami, data viitoare te rog să-mi înregistrezi un mesaj vocal în așa fel încât să te aud pe tine spunând care este fructul tău preferat.
9: Eu sunt David din Iascu, fratele meu Lucas. Și ce-mi place la școala de supereroi, că vreau să vă întâlnesc pe toți. Aici, Andrei, și pe tine, Spinner, că-mi place foarte mult. Un, doi, un, doi, să fim mișto, răspuns, sunt doi. Pa, Spinner!
0: Mulțumesc pentru mesaj, te iubești, te aștept la școala de supereroi.
9: Bună, Spinner, sau cine ești? Să știi că fructul meu preferat este pala, doar că pleiază bucățele. Nu chiar mici, dar să fiu lungi. Și tu,
0: okay.
9: Para, cum
0: ne
9: de la grădiniță.
0: Da,
9: Spinner,
0: da, da.
9: Te iubesc din
0: nou. Te iubesc din nou. Să știi că și mie îmi plac perele și bineînțeles că mănânc și pere tăiată, dar am niște pere care îmi plac foarte mult. Sunt dulci, moi și zemoase. Le ador. Nu le mai tai. Ce să le mai tai cu cuțitul? Mușc direct din ele.
10: Bună, Spinner, eu sunt Teo, am 9 ani din București și gustarea mea preferată de toamnă sunt strugurii, fără sâmburi. Și te rog să pui Tippy Toes ca o recomandare care încă nu ai pus-o. Pupici cu sclipici pe obraj sănătoși.
0: Nu, n-ai fost atent, am pus cântecul cu lupul. Vai de mine, și eu am pus special pentru tine. Au, au, l-am pus! Au!
3: likes carrots. Somebody.
0: Aron. Măr. Watermelon.
11: Bună, super spinner, eu sunt Ana din București și am 8 ani și ce fructul meu preferat de toamnă este nuca. Pa, super spinner.
0: Pa! Nuca primește încă un vot.
3: Somebody likes oranges. Somebody likes apples.
12: Salut, super spinner. Eu sunt Luminic din București, am 4 ani și fructul meu preferat e nuca.
0: Nuca, încă un vot.
3: Everybody loves fruits and vegetables. Fruits and vegetables are good for you.
13: Bună, super spină, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani jumate și fructul meu preferat de toamnă sunt struguri, îi ador.
0: Oh.
13: Și sunt acum la Lidl niște struguri foarte buni, crunchy cream, sunt cei mai buni. Pa, pa, super spină.
0: Vreau și eu.
3: Fruits and vegetables, fresh and true. Everybody loves fruits and vegetables.
14: Bună, super spinner. Eu sunt pe Odol din Craiova. Am 5 ani și fructul meu preferat este mărul. Pa, super spinner, cu pâine zăpățit pe obraz și sănătos.
15: Și fructele mele preferate sunt
14: strucuri
15: și mele.
16: Bună, super spinner, eu sunt Ilinca din Iași, am 6 ani și fructul meu preferat este rodia. Pa, super spinner.
0: Bună, super spinner. E un copil care vorbește de rodie.
17: Bună, super spinner. Eu sunt Filip din Iași, tot ca sora mea și am fructul meu preferat de toamnă.
0: De rog.
17: De.
0: Da.
17: Sunt struguri. Sunt struguri verzi.
0: Aoleo, multă sănătate, multă sănătate.
18: Bună, super spinner, eu sunt Sofia din București, am 7 ani. Bună, și care Sofia. Sunt fructele mele preferate de toamnă? Sunt strugurii și merele. Pa, super spinner.
0: Pa.
19: Super spinner, sunt Maria din București, am 9 ani. Și fructul meu preferat este fructul stațiunii. Pa.
0: Ce fruct a fost ăla?
19: Preferat este fructul stațiunii. Pa.
0: Kaki, kaki, da.
19: Bună, sunt Clara din Cluj, am 7 ani.
0: Clara.
19: Și fructul meu preferat este mărul și strugurii. Pa, pa, super spinner.
0: Extraordinar! Acum se termină emisiunea mea. O să vorbiți cu Super Zăpăcă sau cu DJ Dodi să vă pună emisiunile preferate, melodiile preferate. Hai să vă zic, în continuare vin mesaje, numai că eu trebuie să-mi iau la revedere de la voi, dar vreau să vă spun că pe primul loc a ieșit cine? Merele! Pe locul 2, cele mai votate la egalitate sunt strugurii și nucile. Ce combinație interesantă! Iar pe locul 3 se află perele și prunele. Fructele de toamnă sunt minunate, sunt foarte bune, delicioase, hrănitoare. Mulțumesc pentru toate mesajele voastre, a fost o bucurie să le ascult. Vă doresc să vă bucurați din plin de toate fructele voastre preferate de toamnă, să încercați și gusturi diferite, că cine știe ce surpriză plăcută veți avea, și să țineți minte că fructele nu sunt doar delicioase. Ele ne mai aduc și vitamine, substanțe hrănitoare, fibre și energie și sănătate. Dragilor, e momentul să vă spun la revedere. Școala de supereroi Ițibiții continuă cu Super Zăpăcă, să vă activați superputerea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Ițibiți FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, ca să creștem frumos împreună.
20: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu spinner.

0: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzibiții și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
4: Aceasta este o poveste specială. Se numește Mânuțele care știu să strălucească. Mânuțele noastre sunt cele mai ocupate din lume. Toată ziua ating jucării, pipăie nisipul, mândâie pisica, țin lingura. Fac atâtea lucruri încât uneori nici nu ne dăm seama cât de mult muncesc. Când ne spălăm pe mâini, e ca și cum le-am spune: bravo, ați lucrat mult! Acum e timpul să vă pregătiți din nou! Apa caldă și săpunul le curăță și le fac să se simtă ușoare. Mânuțele curate strălucesc întotdeauna un pic, ca după o baie de stele. E frumos să ai grijă de ele. Bravo! Ai descoperit povestea Mânuțele care știu să strălucească. Este o descoperire foarte frumoasă.
5: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de supereroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare, ești pe frecvența Ițipiții la școala de supereroi. Cu mine super zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Dragilor, am o întrebare pentru voi. Fii atent la mine. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Hai, gândește-te, uite, chiar acum trebuie să-i faci un cadou unui prieten. Ce-i oferi? Hai, te-ai gândit? Repede și îmi spui și mie? Păi e simplu, cum îmi spui, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Da, e activată super puterea prietenii și ia să vedem, avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Matei.
0: Salut, Super Matei, câți ani ai?
1: 9.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia spune, Matei, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: O grămadă de dubluri de la FIFA World Cup.
0: N-am auzit.
1: O grămadă de dubluri de la FIFA World Cup, cartonașe.
0: Ai dubluri multe?
1: O grămadă de cartonașe, sute de cartonașe am.
0: Ia-o-s. Deci gata, ai rezolvat instant cu cadoul, deci tu ești chiar pregătit. Vine un prieten pe la tine și, chiar, cine ar fi acel prieten? Cui ai oferit tu?
1: Nu știu.
0: Păi nu ai un prieten bun?
1: Nu știu, am prin clasă niște băieți care cred că ar vrea, dar nu știu dacă să le dau sau nu.
0: Păi nu să le dai, că ideea nu e să le dai neapărat acum. Eu te întreb dacă tu ai un prieten bun. Că asta-s curioasă, cum îl cheamă pe prietenul tău bun?
1: Am unul, Alex, în clasă.
0: Deci prietenul tău cel mai bun este Alex. Foarte drăguț. Bine, Matei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: Goodbye, goodbye, yeah!

0: În inima mea sunt toți prietenii, da, și prietenii mei sunt pe frecvență. Uite, am o prietenă și la telefon. Salut, Super Clara!
1: Salut!
0: Ia spune-mi, Super Clara, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: I-au oferi niște jucării și o felicitare.
0: Jucării și felicitarea pe care o faci tu pe loc, nu? Adică te pricepi să faci și felicitări?
1: Da.
0: Bravo! Și te-ai gândit cine ar fi acel prieten? Cui ai oferit tu cadourile?
1: Prietena mea, Alexia.
0: Deci prietena ta, Alexia, ar primi jucării și felicitări.
1: Alexia? Da.
0: Alexia. Deci Alexia ar primi chiar acum jucării și felicitare dacă ar fi să îi oferi un cadou chiar în acest moment. Bine, Clara, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere! Pa! Nu mă mai aude. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferit? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

Festivalul ofertelor Mare Aniversare Auchan a început. 20 de ani de Auchan înseamnă 20 de ani de cumpărături, descoperiri, produse preferate și momente împărtășite cu cei dragi. O aniversare atât de importantă vine cu multe oferte, surprize și premii. Iar acum îți poți construi propriul coș aniversar Auchan. Intră pe postarea de pe Facebook Kitsy Bitsy dedicată concursului Auchan, completează formularul și poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei.

0: Siaku? Ne relaxa. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da, Mugl.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
2: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici pe Frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Ia să aud.
1: Ce i-aș oferi al prietenul meu?
2: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Super Zapa.
0: Bună.
2: Eu, dacă aș dărui un cadou unui prieten, i-aș dărui două dumplings-uri și un slime. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Super Zapa.
0: Pa! Probabil că are mai multe și are colecție și oferă din alei, cine știe. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Adică îi oferi ceva din ce ai, că nu mai ai timp să faci cumpărători. Chiar în momentul ăsta, să zicem, a apărut prietenul și îi faci un cadou. Ce i-ai oferi? Hai să te gândești și să-mi spui și mie la 0725 300 700.
3: Sunt Roa și îmi activez puterea curiozității atunci când întreb orice nu știu.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăbo. Te întrebam dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: Super Zăbo, sunt Igor din București.
0: Da.
1: Am 6 ani și eu vreau să-i duc unui prieten un cadou și îi iau un robot disco Gearplay care cântă și dansează și are o funcție cu pauză și după aia dansează. Și rămân, are globuri multicolore, cu lumini multicolore. Și cu lumini și sunete. Și la mâini și este interactiv și îl cheamă Robot Disco. Asta știi că eu am primit ascatori, pentru că e ziua mea de bucurie. Adică de naștere.
0: De naștere, la mulți ani. Deci tu ai primit deja cadouri și din cadourile tale ai oferit și unui prieten un cadou, ca așa am înțeles eu, dacă am înțeles bine. Foarte drăguț ar fi din partea ta. Hai să vedem, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Adică din lucrurile pe care deja le ai, nu trebuie să cumperi nimic. Deci ce ai tu, din ce ai tu, ce i-ai oferi unui prieten? Îmi spui la steluță Iții?

0: Știu, și tu te-ai gândit dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce ai oferi? Ia să aud.
1: Bună, super, super, sunt Filip din Camarie, am 7 ani și ce aș da eu unei prietene sau unui prieten cadou este...
0: Este?
1: O clamă de păr în formă de floare.
0: Da.
1: Și niște pisicuțe, 3 pisicuțe mici de plus. Pa, super, zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Și tu te-ai gândit dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum ce ai oferi? Și îmi spui și mie la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea energiei după un somn bun.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: am dansat și acum stăm de vorbă cu prietena Emma. Salut, super Emma! Emma, mă auzi? Păi nu te aud. Te-am pierdut pe drum pe undeva, oare? Ia să mai aud încă o dată, cine știe ce-o fi. Alo, salut, Emma! Emma, mă auzi? Nu mă aude, cred că e ceva cu telefonul tău, mai încearcă să îl repari ca să putem să și vorbim. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Ia să aud.
1: Bună, supeză!
0: Bună!
1: Eu sunt am 3 ani și am ofelit astăzi niște machiaje lui Sara.
0: Oh! Deci deja a făcut cadou ea. Ia uite, parcă a știut că asta o să întreb eu astăzi. Bravo, foarte bine. Deci a făcut deja cadou unei prietene, prietenei ei, Sara. Tu, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapa.

Weekendul se anunță plin de distracție. Sărbătorim împreună 20 de ani de Oșan. Echipa Itibiții te așteaptă sâmbătă 3 octombrie la Oșan Militari între 11 și 13 și la Oșan Berceni între 16 și 18. Duminică 4 octombrie ne vedem la Oșan Titan între 11 și 13, iar pe 11 octombrie, tot duminică, te așteptăm la Oșan Paladi de la ora 11. Vino să sărbătorim împreună cei 20 de ani de Oșan. Te așteptăm cu joacă, zâmbete, voie bună și multe surprize!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Știu, te-ai gândit și îmi spui și mie acum dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce ai oferi?
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Emilia, am 7 ani și eu i-aș oferi unui prieten o carte pentru că eu am multe cărți. Pa, Super Zăpă!
0: Ce drăguț! I-ar oferi o carte pentru că are multe cărți. Ați văzut? Tot timpul avem ceva la îndemână, ceva ce putem oferi din ce avem, nu trebuie neapărat să luăm ceva. Și tu te-ai gândit dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce ai oferi? Și îmi spui la 0725 300 700?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu Balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: zona dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Lupta Sfântului Gheorghe cu Balaurul reprezintă victoria binelui asupra răului. Știi în ce orașe românești există statuia Sfântului Gheorghe? Cea mai cunoscută statuie a Sfântului Gheorghe se află la Praga, dar puțină lume știe că frumosul monument medieval a fost realizat de fapt la Cluj, în anul 1373. Astăzi, la Cluj, poate fi admirată o copie a acelei statui ecvestre. Apoi vine rândul orașului românesc Sfântul Gheorghe, care nu are una, ci două statui reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe, primul monument fiind clasic, iar al doilea modern, reprezentându-l pe Sfânt Călare direct pe balaurul pe care îl răpune. Apoi trebuie menționată statuia Sfântului Gheorghe din Timișoara, ridicată în memoria eroilor din decembrie 89. Pe soclul acestei statui sunt trecute numele unor copii martiri ai Revoluției noastre. Am lăsat la sfârșit cea mai sensibilă statuie, cea din București, de lângă grădina icoanei. Îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe copil, în brațele mamei sale. Deși este doar un prunc, ține totuși în mânuță sulița care îl învinge pe balaurul peste care pășește încrezătoare mama sa. Este un monument impresionant prin delicatețea sa și prin mesajul său unic. Copilăria, prin inocența și forța ei, trebuie să învingă răutățile acestei lumi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Esența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și cu Ariadna la telefon. Salut, Super Ariadna!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, ce mai faci?
1: Bine!
0: Mă bucur! Ia spune-mi, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: I-aș oferi un set de mașini Hot Wheels.
0: Adică tu ai multe mașinuțe și îi oferi din mașinuțele tale?
1: Da.
0: Așa, și cui ai oferi? Cine ar fi prietenul?
1: Finului meu, pe nume Noa, mai are și un frățior pe nume Liam.
0: Ah, deci tu ai finuți?
1: Da.
0: Cum e să ai finuți?
1: Super!
0: Super! Sunt micuți, câți ani au?
1: Păi, Liam are 3 și Noa are 5.
0: Ia, uite ce frumos, ai cu cine să te mai joci. Gata, și-ai și găsit rapid cadou.
1: Și mai am 2 finuțe.
0: Wow, tu ai cei mai mulți, vreau și eu să fiu finuță. Ia-mă și pe mine să fiu finuță.
1: Păi nu pot.
0: De ce?
1: Nu știu, nu pot.
0: Adică nu vrei să fiu și o finuță? Sunt o finuță.
1: Așa. Vreau, dar nu pot.
0: Am înțeles. Așa, și mai ai și 2 finuțe pe care cum le cheamă și câți ani au?
1: Pe cea mai mare o cheamă Maria și are 4 ani.
0: Da.
1: Și pe cea mai mică o cheamă Daria și are un anișor, un an.
0: Ce frumos, bravo! Bine, Ariadna, mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa, dar poți să pui melodie?
0: N-am auzit.
1: Da.
0: Alo? Nu se mai aude. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Îmi spui la 0725 300 700?

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă, și cu Mălina la telefon. Salut, Super Mălina!
2: Bună seara!
1: Bună! Ia zi, Mălina, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
2: I-aș oferi prietenii mele de la școală o trusă cu cât mai multe acuarele sau creioane.
1: Iauzi! Și cui, că nu mi-ai spus?
2: Laviniei și
1: la
2: un prieten de-a mea.
1: Prietena ta, e prietena ta cea mai bună, nu?
2: A, nu, nu prea. Are altă prietenă cea mai bună, dar e ok.
1: E ok. Dar tu ai o prietenă cea mai bună? Cine e prietena ta cea mai bună?
2: Nu, toți sunt egal pentru mine momentan.
1: Am înțeles, încă nu ai făcut o alegere. Nu poți să zici că, uite, am pe X prietena mea cea mai bună. Poate o prietenă din copilărie, nu trebuie să fie neapărat cineva de la școală. Dar bine, poate să fie și surioară care e prietena ta cea mai bună.
2: Da.
1: Nu? Da?
2: Da.
1: Da?
2: Da.
1: Ai văzut? Bine, Mălina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Te mai auzim, la revedere.
2: Mulțumesc și eu.
1: Pa. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Hai să-mi spui la steluță Iții.

0: Da, ești aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Uite, stăm de vorbă cu prietena Iris. Salut, Super Iris.
1: Bună, Super Zăpă. Eu le astea prietenilor mele cele mai bune.
0: Da.
1: O fericire.
0: Așa?
1: Să nu se mai supere când băieții ne
0: căzesc. Am înțeles. Deci le-ai schimbat starea de spirit. Le aduce bună dispoziție ca să fie zâmbitoare și să nu se mai supere, nu?
1: Da.
0: Foarte frumos, da, din partea ta. Cum le cheamă pe prietenele tale? Că nu mi-ai spus.
1: Maria și Antonia.
0: Maria și Antonia. Și de cât timp sunteți voi prietene?
1: Nu, Vladia.
0: Cum?
1: Vladia și Antonia.
0: Vladia?
1: Da.
0: Vladia sau Nadia?
1: Vladia.
0: Cu V?
2: Da, da.
0: Uau, ce nume, nu l-am mai auzit până acum. Cred că de-aia nici nu l-am înțeles. Deci Vladia și Maria.
1: Antonia.
0: Antonia, Vladia Antonia. Și Antonia. Foarte drăguț. E bine să ai prietene și cred că sunt niște norocoase că le faci tot timpul să zâmbească și le aduci bună dispoziție. Iris, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Îmi spui la 0725 300 700.

Festivalul ofertelor Mare Aniversare Auchan a început. 20 de ani de Auchan înseamnă 20 de ani de cumpărături, descoperiri, produse preferate și momente împărtășite cu cei dragi. O aniversare atât de importantă vine cu multe oferte, surprize și premii. Iar acum îți poți construi propriul coș aniversar Auchan. Intră pe postarea de pe Facebook-ul Itzy Bitzy dedicată concursului Auchan, completează formularul și poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei.

0: ești pe frecvența Itibiți. Da, am activat superputerea prieteniei. Da, mai avem o prietenă la telefon, Miruna. Salut, super Miruna. Bună. Ce mai faci?
1: Bine.
0: Mă bucur că ești bine. Te-ai gândit dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: Da.
0: Ce i-ai oferi, Asaud?
1: Un pisicuț.
0: Un pisicuț?
1: Da.
0: Adică ai tu mai multe pisicuțe și i-ai oferi unul?
1: Da, unul.
0: Poftim?
1: În acasă unul.
0: Ai acasă unul și i-ai oferit și pisicuțul. Ce drăguț! Și cui ai oferi? Ai o prietenă bună sau un prieten bun? Cui?
1: Ștefanie.
0: Ștefanie i-ai oferit pisicuțul. Foarte drăguț din partea ta. Foarte frumos te-ai gândit. Bine, Miruna, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Îmi spui?

0: locul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: frumoasă fată!
1: Aici ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăbă. Te întrebam dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum. Ce i-ai oferi?
2: București, am 8 ani. Da. Și gustarea mea este un spray. Iar în București am 8 ani.
1: Așa.
2: Și i-am dăruit unui prieten de al meu,
1: da,
2: un bilet de teatru. Eu... Pa, Super Zăbă, te rog frumos, poți să pui anima te
3: Bună, Super Zăpă!
1: Bună!
3: Eu sunt Isabela din București, am 6 ani și eu dacă i-aș dălui unei colege sau, unui coleg, eu i-aș dălui unei colege o floricică și o bombonică.
1: Ia uzi, floricică și bombonică! Foarte drăguț, foarte drăguț. Tu te-ai gândit dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Îmi spui la 0725 300 700.
4: Sunt roa și îmi activez puterea creativității când adun și scad norii.
5: Școala de supereroi ITV-ții.

0: Aici, pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Se pare că avem prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă? Bună!
1: Emma!
0: Salut, Super Emma! Câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: România,
0: cam București. Ia spune-mi, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: Un tablou?
0: Un tablou de-al tău?
1: Pe care îl pictez eu.
0: Tu pictezi?
1: Da.
0: Wow! Și ce tablou ai pictat?
1: Aș picta.
0: Ai picta un tablou special ca să-i-l oferi?
1: Da.
0: Bravo! Și ce ai
1: picta? O pisică frumoasă.
0: O pisică frumoasă, ce drăguț! Și cui l-ai oferi?
1: Prietenele la școală, care în curând face 6 ani.
0: Ia uzi, așa ca și un cadou de ziua. Și cum o cheamă pe prietena ta?
1: Alice,
0: ce frumos! Ca Alice din Țara Minunilor. E frumos la școală?
1: Da.
0: Da? Ia-o-s. În ce clasă ești tu?
1: Clasa pregătitoare.
0: Pregătitoare. Și mai sunt locuri să vin și eu? Poți să încep și eu școală?
1: Nu.
0: De ce?
1: Că nu ești locuri.
0: Deci nu am cum să merg la școală. Dar de pictat tu știi să pictezi așa bine? Ai învățat să pictezi? De la cine ai învățat să pictezi? Sau ți-a plăcut ție așa? De la mami, deși mami pictează. Să știi că eu nu prea mă pricep așa bine la pictat. Odată și odată mă înveți și pe mine?
1: Da.
0: Da?
1: Toate sunt facultățile de pictat.
0: Da, mulțumesc frumos să mă înveți și pe mine, Emma. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pupici. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi? Îmi spui la steluță Iții?

Weekendul se anunță plin de distracție. Sărbătorim împreună cei 20 de ani de Oșan. Echipa Itibiții te așteaptă sâmbătă, 3 octombrie, la Oșan Militari, între 11 și 13, și la Oșan Berceni, între 16 și 18. Duminică, 4 octombrie, ne vedem la Oșan Titan, între 11 și 13, iar pe 11 octombrie, tot duminică, de la ora 11, te așteptăm la Oșan Paladii. Da, vino să sărbătorim împreună cei 20 de ani de Oșan. Te așteptăm cu joacă, zâmbete, voie bună și multe surprize!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. Te întrebam dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum. Ce i-ai oferi?
1: Bună, Super Zapă.
0: Bună.
1: Pe mine mă cheamă Carolina.
0: Așa.
2: Na, eu sunt Emma din București și am o mașinuță și prietenul meu o să-i dau mașinuța aceea că este și albastră și am un prieten, mai bine am un verișor, pupici cu scripici.
0: Pupici, îi dai mașinuța albastră, am înțeles. Foarte drăguț.
3: Anisia.
0: Da.
3: Ioana, da. Sunt din Iași și ce vreau eu să-i dau lui prietena mea, Alice, vreau să-i dau o păpușă. Pupis cu sclipici, pe obraz, fericit, papa, dar te rog să pui și muzica lui Fetele K-pop.
0: Am înțeles. Preferințe muzicale, că o să vină DJ Dodea cu multă muzică. Aveți răbdare. Hai să vedem, dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferit?

0: ce oferim? Adică te întrebam dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce ai oferi?
1: Mă, eu sunt Noa din București.
0: Da.
1: Am 4 ani.
0: Mulți înainte.
1: Le-aș oferi prietenele mele, Sofia, Lego.
0: Ia uzi, înseamnă că are mai
1: multe. Super zăpăsu Mara și am 6 ani și da. Dacă ești de zile, la o colegă de-a mea de școală sau prietenă. I-aș dărui o inimioară de hârtie și o bombonică. Pasul pe zăpă cu drag Mara.
0: Cu drag Mara, ce frumos a zis, mulțumesc. Mulțumesc, frumos, frumos, frumos. Dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferit?

0: pe frecvența ITBT a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpăne, am activat superputerea prieteniei. Te întrebam dacă ai putea face un cadou unui prieten chiar acum, ce i-ai oferi?
1: Sunt Teodora din Braga, din Roma, 8 ani, și dacă i-aș dărui chiar acum un cadou prietenei mele, ar fi că i-aș da un trandafir din origami și un iepuraș tot din origami. Pa! Dacă Super Zăpă, te pup!
0: Te pup și eu, pa!
2: Bună, Super Zăpă! Numele meu sunt Caria, am 6 ani jumate.
0: Da.
2: Sunt din Bacău și eu ce i-aș da lui prietena mea sau prietenul meu ce i-aș da? Ar fi o jucărie nouă. Jucăria, dacă ar fi o fată, i-aș da o păpușă de fete de îmbrăcat, dacă ar fi un băiat, deci da o mașinuță cu telecomandă. Pa, pupici, lipicioși, progres, sănătoși!
0: Pupici, pa!
3: Eu sunt frate din Nictaia, am 4 ani.
0: Da, mulți înainte.
3: Și sunt din Bacău.
0: Așa.
3: Și sunt frățăr cu Nectaria.
4: Și lui cine i-ai dat tu un cadou? Ce i-ai dat? Ce zicări i-ai
3: dat lui colectatul? I-am sufia să-i dau o ciocolată și o jucărie.
4: Ce jucărie?
3: O mașinuță? O mașinuță nouă de fete.
4: Și dacă e băiat?
3: O să-i aduc o mașină de telecomandă.
0: Da,
3: e super spart.
5: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Tamara din București și am 8 ani și dacă i-aș dărui prietenei mele un cadou chiar acum, eu i-aș face o felicitare și i-aș da o bombonică. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc, dragilor! Vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Acum ne gândim să oferim multă bucurie. De fapt, o să vină cineva cu multă bucurie pe care voi o să o primiți chiar în următoarele momente, adică de la ora 20 până la ora 21. Da? Normal că vine DJ Dodi aici la Itzibiți Party și tu o să rămâi pe frecvența Itzibiți. Până la o nouă reîntâlnire, eu nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
6: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzibiți.
7: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
8: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
9: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: Ce urare ai pentru planetă?
12: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te-ai lăsat să facem. Fiindcă

0: contează.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: στην κοπή.
1: Jurnalului spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și vă propun să aflăm ce este reciclarea și de ce este atât de importantă. Natura e foarte generoasă și ne oferă multe bogății și bucurii. Resursele planetei nu sunt însă nelimitate. De aceea e bine să le folosim responsabil, ca să ne putem bucura în continuare de frumusețea naturii. Un prim pas ar fi să folosim doar atât cât avem nevoie, să evităm ambalajele inutile și să refolosim lucrurile pe cât posibil. Iar dacă asta nu se poate, atunci putem recicla. Sticla, hârtia și cartonul, metalul și anumite tipuri de plastic sunt deșeuri care pot fi reciclate, adică pot fi transformate în noi produse. În felul acesta, prin reciclare, se reduc și consumul de resurse și cel de energie, iar natura va fi mai curată dacă deșeurile ajung la reciclat și nu în râuri, în mări sau în pădure. Ai văzut prin orașe pubelele acelea colorate de colectat deșeuri? Acolo poți duce plasticul, sticla, aluminiul, hârtia și cartonul pentru a le da o nouă șansă prin reciclare. Ca să-ți fie și mai ușor, îți poți organiza acasă propriul spațiu de colectare selectivă a deșeurilor. Asigură-te însă că acestea sunt curate și uscate înainte să le predai pentru reciclare. Ține minte gândul verde al săptămânii. Resursele planetei sunt limitate, iar reciclarea ne ajută să dăm o nouă șansă lucrurilor din viața noastră.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi mai cu mult o activăm pentru că vă întreb cea mai tare întrebare. Și da, știu, am făcut și o rimă pentru că sunt atât de entuziasmată să te întreb asta. Fii atent aici și gândește-te bine. Dacă ai avea o cadă magică, unde ai călători cu ea? Asta este întrebarea zilei și te întreb asta pentru că ea imaginează că tu ești la băiță, da? Și ori de câte ori faci băiță, poate ai acolo și jucării. Ideea este că intră apă, intră jucării, intră spumă, intră bucurie. Tu îți dai seama că te intră într-o cadă? Și atunci tu cu siguranță poți să intri în cada aceea și ea să zboare cine știe pe unde. Și poate aduci ceva cu tine înapoi, știi? Adică de-aia am ales cadă. Eu, de exemplu, aș merge cu cada magică, ca să înțelegi de ce am ales asta, în Bucovina, pentru că de acolo aș putea să iau o porție zdravănă de poale în brâu înapoi cu mine, să am provizii pentru un an întreg și pentru drum, bineînțeles, că îți dai seama că plutești cu cada aia peste munți așa și dacă ți se face foame, te oprești și tu lângă o poiană și faci o pauză de gustare, înțelegi? Și îți dai seama că, da, eu la asta aș folosi cada magică, m-aș duce în Bucovina să iau poale în brâu și m-aș și întoarce cu mâncare pentru toată lumea, pentru că acolo mi-a venit și apă în gură, acolo se gătește bine, am auzit, nu știu că n-am fost niciodată. Dar tu, unde ai merge cu cada ta magică? Unde ai călătorit cu ea? Îmi spui la 0725 300 700 și până atunci ascultăm muzica noastră favorită.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: Ascultăm Golden de la Hendrix aici la Itzy Bitsy Party și ne gândim unde a merge cucada noastră magică. Pentru că da, poate călători oriunde, dar tu nu mi-ai zis ce loc ai ales. Și mi-l spui chiar acum la 0725 300 700. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Casian din București. Și dacă aș zbura undeva cu cada mea, aș zbura în China. Și ia să auzi. Știi că ascult acum radio Itzy Bitsy.
0: Păi mă bucur să aud asta, Casian, dar spune-mi și de ce ai merge în China. Adică, uite, eu ți-am zis de ce aș merge în Bucovina, să cu iau poale în brâu și să aduc și pentru prietenii de acasă. Că de adică ajung plecat, aia, tu-ți dai seama.
2: Bună, Tiji, toti, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și unde aș călători eu cu cada magică, m-aș duce până la Polul Sud,
0: wow,
2: să vorbesc cu Moș Crăciun, să fie Crăciun în fiecare zi și să mâncăm mereu turtă dulce.
0: Ah, ce drăguț!
2: Tiji, toti, pupiși, că sclipiși pe obra fericiți, te rog eu mult, să pui down like that și să ne jucăm jocul culorilor.
0: Hai să vedem, să vedem și cum e cu jocul ăsta al culorilor, că sunt foarte curioasă care-i treaba cu cada magică, pentru că m-am gândit la asta toată ziua și abia așteptam la voi să vin să vă întreb, așa că mai auzim niște căzi magice unde călătoresc, da?
3: Bună seara!
0: Bună!
3: Eu sunt Isabela din București, am 6 ani și eu unde aș călători cu...

0: start, eu sunt DJ Dodi și te întrebam dacă ai avea o cadă magică, unde ai călători cu ea? Poate vrei într-un parc acvatic, cine știe, transform cada magică într-un tobogan și, nu știu, mă gândesc, sau te dai pe tobogan cu ea, nu știu, mă gândesc și eu, na, eu aș merge în Bucovina, v-am zis să iau de acolo mâncare, voi unde ați merge, că nu mi-ați zis.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Igor, din București,
0: te pup.
1: Am 6 ani. Și am crescut.
0: Bravo.
1: Și astăzi e ziua mea.
0: La mulți ani.
1: Și aș merge cu cada în China, pentru că au jucării ieftine, dar în săcare.
0: Am înțeles, deci asta era treaba cu China, că mergem acolo să luăm jucării mai ieftin decât la noi. Băi, să știi că nu este o idee rea deloc. Adică începe să-mi placă treaba asta. S-ar putea să îmi conving cada să mergem după ce mă duc în Bucovina să iau polembrâu, să merg și eu cu voi în China.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Melissa, am 5 ani și sunt din Germania și eu o să merg la Moș Crăciun.
0: Iauzi.
2: Unde o să aduc un pic de zăpadă. Pa,
0: ce tare!
2: Cu clipeci pe ocaș fericit.
0: Te vom
2: și, te rog frumos să pui muzica de la Blue și Bingo. Pa!
0: Dar nu știu ce e aia. Dă-mi și mie un link, că poate mă ajută. Mulțumesc!
3: Bună, super zăpă, numele meu este Nectarie. Am 6 ani jumate, sunt din Bacău. Și unde aș merge eu cu cada magică ar fi tot în Bucovina, pentru că îmi place acolo și aș veni cu

0: la fel ca tine și nu m-aș duce la magazin și aș avea multe provizii din Bucovina, să nu mă mai duc la magazin iarna să iau ca animale. Și acolo m-aș putea duce la un locuri de joacă, mi-aș putea cumpăra chestii.
1: Să știi, Nectarie, că îmi place foarte, pa, foarte tare ideea ta. Te pup și eu, pa! Uite că vine cineva cu mine în Bucovina, dar nu te-am auzit pe tine. Deci, unde te-ai duce cu cada ta magică? Unde-i călătorii

0: Jackson n-a stricat niciodată nimănui. Noi ascultăm Rock and Robin aici la Itzy Bitsy Party și ne gândim la casa noastră magică și orică alegi să mergi în Maramureș să vezi Mocănița sau poate la în Bucovina, exact, pentru mâncare, ce ziceam, sau poate la Moș Crăciun, nu știu, dar spune-mi și mie unde ai călătorit cu ea, că de e magică. Ia vino și zim și mie la 0725 300 700.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Iris din București, am 6 ani și unde aș merge eu ar fi în Italia, pentru că e foarte multă iarnă, iarbă, și așa aduce scoici de acolo, da? Și este foarte frumos la mare acolo, e apa limpede și îmi pregăsesc gunoi și plus că acolo am văzut 2 mari crabi verzi, wow, și frumoși. Papa DJ Dodi, și te rog să pui unul tău și să știi că am văzut și pești.
0: Cât de tare, mă bucur că ai văzut foarte multe când ai fost în vizită în Italia. Și acum parcă m-ai convins să merg și eu cu cada mea magică, bineînțeles. Ba, chiar e o idee bună, mersi.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Martin și am 5 ani și un ascultător eu cu cada este Laponia.
0: Ia-o-s.
2: Pa, DJ Dodi, pupici cu scripici pe obraș, fericiți.
0: Oare de ce s-ar duce în Laponia? Nu-mi vine nimic în minte. Știu exact de ce. Ok, ok, ia să mai auzim.
3: Eu sunt Tatiana din Turcia. Și unde aș vrea eu cu cada mea magică ar fi că eu aș vrea la bunicii mei din Turcia să văd o priveliște uimitoare acolo de pe unde. Pa, pa,
0: ce drăguț.
3: Pa, Bici.
0: Iți și Biții nu sunt aici, dar sunt eu, DJ Dodi, și mă bucur mult că ai spus că mergem și la bunici, pentru că ai împărtășit și cu mine bucuria de a merge la bunici. Ce drăguț!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anais, am 8 ani.
0: Bună!
4: Vin din Râmnicu Sărat și unde mi-aș duce eu cu cada magică ar fi în Paris, la Disneyland, pentru că am dat foarte mult prințesele Disney. Pa, DJ Dodi!
0: Ia, auzi, deci putem să mergem oriunde. Tu unde alegi să mergi cu cada magică, dacă ai avea una? Unde ai călătorit cu ea și de ce? Îmi spui la 0725 300 700. Până atunci, bucurie!
5: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: Impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca.

0: Aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nou ușor. Tu te spălmi așa ușor. Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Abia a intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei și astăzi o activăm cu o călătorie magică, pentru că avem o cadă magică și cu ea călătorim. Unde rămâne la alegerea ta? Hai să auzim unde vrei tu să mergi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matea, am 5 ani și cu cada mea magică aș vrea pe un or ca să văd lumea întreagă.
0: Ce drăguț!
1: Te pup și te iubesc, pa!
0: Și eu, mua!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carolina din Otopeni.
0: Bună!
2: Am 5 ani și aș vrea să vă întreb unde merg eu cu cada mea. O să merg la mare. Papa, DJ Dodi!
0: Nu m-am gândit!
2: Pupici cu clipici, mă vreau să fericit!
0: Te pup și eu, să știi că da, rezerv și eu o călătorie pentru la mare, da, mulțumesc!
1: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, am 9 ani, sunt din București, iar eu aș vrea să merg în Italia ca să mănânc pizza și înghețată și să știi că e super erou meu preferat, papa DJ Dodi!
0: Pentru că sunt mâncăcioasă de aia, nu-i așa? Te pup! Ia să vedem cine, unde mai vrea să meargă. Uite, Melissa mi-a trimis și o melodie. Perfect, mulțumesc. Era vorba de Bluey Dance Mode. Am înțeles.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andrei din București și am 10 ani. Și unde aș merge eu cu cada aceea magică? În primul rând, nu aș merge într-un loc oarecare, ci în toate locurile care îmi plac mie. Aș sta câte o săptămână acolo. Primul loc ar fi Elveția, al doilea Italia, al treilea Finlanda, ca să-l văd pe Moș Crăciun.
0: Tare!
3: Și să-l întreb cum e treaba. A patra țară, Maldive, a cincea, SUA, adică Statele Unite ale Americii.
0: Serios?
3: A cincea, Brazilia, a șasea, Argentina și după m-aș duce acasă. Pa, DJ Dodi, pupici!
0: Mamă, cât mai planul ți-ai făcut. Dar să știi că sună bine, ce să zic. Cada ta o să aibă mult de lucru. Dar tu, unde ai călătorit cu cada ta magică? Hai, vino și spune-mi și mie.

0: Vedeta astăzi este cada magică, aceea cu care noi călătorim peste tot unde ne dorim. Eu în Bucovina v-am zis că vreau poalembrâu. Acum e rândul tău să-mi spui la 0725 300 700 unde te duce. Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dori, sunt Mare din București, am 8 ani și eu unde aș călători ar fi în țara, unde găsești toate țările și pe urmă aș călători pe peste tot, dar inițial la unde aș vrea să stau cel mai mult ar fi în țara pisicuțelor. Pa, pa!
0: Nu m-am gândit! Vreau și eu în țara pisicuțelor. Și a melcilor, că îmi plac melcii. Nu știu de ce. Sunt scârboșei, dar îmi plac mie.
2: DJ Dodi, sunt Todor din București și unde aș călători eu cu cartea magică ar fi la Polul Nord. Să vă pinguin sau și polar, că nu mai țin minte ce era acolo. Papa e aici. Scuze.
0: Auzi, dar stai așa că nu e o carte magică, este o cadă magică, ca aceea în care faci băiță, măi, te-ai încurcat.
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Radu din București, am 8 ani și eu aș merge cu cada mea...
0: Magică?
3: Magică!
0: O, da!
3: În Spania, pentru că acolo locuiește la mine mal și pentru că pot să... Poți să mergi la mare și o mare foarte frumoasă în Spania, dacă n-am fost.
0: Eu am fost, să știi, dar este răcoroasă marea aia, mai ales dacă te duci acum. Acum, fiecare merge unde vrea. Dar dacă tot vrei să te duci undeva, zi-mi și mie unde-i călătorii cu cada ta magică. Îmi spui la 0725 300 700, nu-i așa? Între timp punem o melodie și eu ușor mă pregătesc să te și provoc la joacă.

0: frecvență la ITBT Party și te întrebam dacă ai avea o cadă magică, unde ai călătorit cu ea? Eu tot spun, eu m-aș duce să iau mâncare din Bucovina, tu-ți dai seama câtă mâncare de acolo, bună, ar intra în cadă, vai de mine, dar tu unde-i merge, ia zi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandra din Constanța și am 10 ani și 6 luni. Unde aș merge eu cu cada magică? Ar fi în Barcelona, dar ar trebui să nu aibă apă, să nu mă uit pe haine.
0: Okay.
1: Și aș călători înapoi în baie. Pa, și poți să rog să dai, e melodia mea aproape preferată. Pa!
0: Sigur că da, dar ce amuzant sună să dai, să dai.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din Cluj, am 10 ani și îmi place foarte mult tenisul și joc tenis. Și unde aș călători eu cu cada mea magică? Aș călători în Australia, pentru că acolo este tot timpul vară și este Australia Open și vreau să mă uit din cada mea la meciurile care le joacă jucătorii de tenis.
0: Foarte tare!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Flavia din Cluj, am 8 ani și unde aș merge eu cu cada mea magică? Aș fi în Germania ca să mă duc la Legoland. Pa!
0: Interesant!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tadea din Iași, am 7 ani și unde aș vrea eu să călătoresc ar fi tot în Italia, pentru că este foarte cald și ne-am putea pălăci în fiecare zi. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici și săptămâna viitoare este ziua mea.
0: La mulți ani pentru săptămâna viitoare, dar lasă că ne mai auzim și săptămâna viitoare și atunci pot să spun atunci, poate cine știe, și cântăm. Bun, deci Italia este una din favorite, să zic. Ia să vedem ce idei mai aveți.
5: Bună seara, DJ Dodi, sunt Ștefan din Voluntari, am 8 ani și eu unde aș vrea să merg cu cada magică ar fi să mă întorc în timp și să mă duc când a dansat Michael Jackson Thriller în România pentru prima dată.
0: Păi eu nu m-am gândit până acum la treaba asta, ce tare! Vreau și eu să fie cada magică să mă... Dar am zis unde ai călătorit, nu când ai călătorit. Și totuși știi ce? Ba da, vreau și eu să mă întorc în timp, vreau să mă duc și în apă. Stați așa. Și vreau să mă duc și la Minion, să-i cunosc personal. Uite că tot au venit să ne anunțe că e timpul pentru batalie! Adică între mine și tine, știi tu, te-ai prins? Că ne jucăm! Cum ce ne jucăm? Ne jucăm obiecte misterioase! O, da! Stați așa să țipe, să țipe. Gata! Ok, regula este următoarea. Trebuie să găsești acolo unde te afli tu mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Să vedem! Hai să începem ușor. Găsește ceva moale și pufos. Ești gata? 5... 4, 3, 2, 1, 0. Hai, mă, moale și pufos. Trebuie să pui mâna pe tine, pe piciorul tău. Nu e moale și pufos, este. Ai văzut? Ia găsește ceva care se deschide. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vezi că acum se întețește treaba, o să număr mai repede. Găsește repede ceva cu puncte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stai că am uitat să caut eu n-am găsit. Punctul merge la tine. Bine. Ia găsește ceva care seamănă cu o inimioară. Ia să vedem ce găsești. 5, 4, 3, 2, 1 și stop inimioarele! Eu am găsit, era la mine un con de brad aici, care chiar seamănă cu o inimă. Pe cuvântul meu, nu te păcălesc. Ia, spune-mi dacă găsești ceva ce poți purta. 5, 4, 3, 2, 1, 0, gata! Stop, unde te duci? Gata, s-a oprit, olică durdulică! Ia, găsește repede, ceva, că mai avem timp, ceva care sclipește. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Găsește ceva, ud, repede. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bine, ce rapid ai fost. Ia, găsește ceva ce poți răsuci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai, mă, game over. Ei bine, sper că te-am învins și că am luat toate punctele, dar rămâne de văzut că îmi spui cum m-am descurcat, nu-i așa? Foarte bine. Și apoi îmi zici și de cada aia magică unde te duce.

0: Brothers!
1: Da, da, da, până vorbesc ei de frați, că știți, era vorba despre Mario și Luigi, că sunt frați și poate, uite, am putea să mergem și cu frații noștri în cada magică. Da, bine, bine, dar unde mergem? Ia să aud.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București, am 8 ani și unde călătorii eu cu cada. Eu aș călători în Germania, pentru că vreau să văd Berlinul, care este capitala Germaniei. O, DJ Dodi, și ne putem juca pe jocul culorilor.
1: Nu știu dacă mai avem timp și pentru jocul culorilor, din păcate.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București, am 8 ani și unde aș călători eu cu cada.
1: Ai zis că mergi în Berlin, știu.
3: DJ Dodi, sunt prietenul tău, Bad Alexandru, din Slatina.
1: Bună!
3: Și unde aș merge eu cu cada magică? Aș merge în Italia să beau un suc. Te pup, DJ Dodi.
1: Ce drăguț, te pup și eu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carolina din Iași, am 7 ani. Și unde aș merge eu cu cada mea magică, care ar da apă și spumă când vreau eu, am adăugat eu asta, ar
1: foarte
4: fi
1: bine
4: în Japonia, pentru că pot să mănânc ramen și mochi, pentru că îmi plac foarte mult.
1: Cine?
4: Și poți să pui melodia Animal de Chețai?
1: O, încă n-a intrat în playlist, dar cine știe, poate acum la finalul săptămânii, cândva, vedem.
5: Super, zăpă, eu sunt la Dima, am 9 ani și eu m-aș duce pe lună, pentru că vreau să explorez luna, să acobați luna și fiu șmecherul de pe lună. Și să știi că ți-am trimis un link care, pe un cânde care foarte mult recomand, n-are vorbe, deci n-are cum să aibă vorbe urte. Și să-l puneți ca diferit în playlist, pentru că e foarte tare și cred că toți copiii o să-l rătunească. Pa!
1: Serios? Ok, mulțumesc foarte tare pentru sugestie și mersi că ai venit și cu linkul.
6: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt David din Târgoviște, am 8 ani și eu aș zbura cu cada mea magică, ar fi întâi în Franța și după aia în China. Pupici, poți să rog frumos să pui muzica Golden. Mua!
1: Golden, din fericire, ți-am luat-o înainte cu Golden pentru că a fost, ghișce, prima melodie pe care am auzit-o în emisiunea de astăzi, dar e una pe care încă n-am pus-o și este următoarea chiar acum, pentru că e una din favoritele voastre și am și promis că o pun. Deci, ați ghicit deja, ați auzit-o, e Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.

0: Shakira și Burna Boy. Oare ei s-au dus vreodată cu o cadă magică pe undeva? Nu, n-au ei nevoie de cadă magică. Scot câte o melodie din asta, bam, bam, bam, și gata, călătorește melodia lor în toată lumea. Vezi, deci nici melodia, nici ei n-au nevoie de cadă magică. Dar noi unde călătorim? Ia să mai auzim niște sugestii.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București, 70 ani, și vreau să-ți mai pun o întrebare. Ce muzică era aceea de la Obiecte Misterioase, de la jocul Obiecte Misterioase? Aceea? Pentru că mi-e place foarte mult și vreau să adaug și-o în playlist-ul meu. La DJ Dodi, pupici!
0: Ok, îți trimit un mesaj scris, era vorba de Crab Rave, dar zic și cine o cântă și care-i treaba imediat. De fapt, stai, ea notează, este Crab Rave și scrie așa N-O-I-S-S-T-O-R-M. Noise Storm, da? Ok? Bine, te pup, Andy!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Casinia din București. Și eu unde aș vrea să mă duc cu cada magică, aș vrea să mă duc în Japonia.
0: Foarte tare, bravo!
3: Bună, eu sunt Vlad din Bufta și am 7 ani și dacă călitori cu o cadă magică, ar merge pe vârful Everest.
0: Dar e foarte frig acolo, ce să cauți acolo, vai de mine!
4: Eu sunt Adelina din Balotești și vreau să-ți spun că merg cu cătița mea magică în Franța, pentru că sunt nerăbdătoare să văd cum e.
0: Și eu aș fi nerăbdătoare să văd cum e în Franța, recunosc.
5: Sunt Dorin, sunt tot eu mare din București, dar nu te-am, și tot o prea și să știi că nu te-am găsit rogoașă, așa că o să-ți trimit altceva, pa, pa.
0: Te pup!
5: Digi Dori, tot eu mare din București și te-am auzit la radio și urmăresc în continuare și, da, apropo, te iau și pe tine în cadă cu mine, să mergem la țara pisicuțelor.
0: Gata,
5: pa, pa,
0: mergem!
5: Digi Dori, a, da, și te rog frumos să pui Aia E de la Smiley și te rog frumos... uite, ia această invitație pe care ți-o trimit în formă de gongoașă și trebuie doar să-i o dai căzii să mănânce și să nu mănânci tu, ascultă bine, că a doua gongoașă o să fie pentru tine, bine? Pa!
0: Mi-a trimis niște postituri colorate pe care scrie gongoașă și spune acum să le dau căzii să nu le mănânc eu. Păi da, stai puțin, că dacă eu stând cadă și cadă mănâncă gongoașă, eu, că e magică, eu de ce să nu împart cu ea gongoașa aia, că arată delicios.
5: Mi-ai dorit și tot, eu marea din București, tot an, și nu mai înviți la jocul culorilor. Le-am găsit pe toate. Și la obiecte ude e foarte simplu, că doar te duci, uzi o gumă și te întorci. Papa, zici
0: Dori.
5: Și sper că ai mâncat gogoșile.
0: Recunosc că ce să ai. Le-am băgat pe toate în gură, dar voi nu știți, pentru că de aia învăț să am dicție. Uite, vezi ce bine vorbesc și totuși am fălcile pline de gogoși.
6: Bună, Digi Dori, eu sunt Maria, am 8 ani și o rună și vreau să zbor cu cada magică în Portugalia să-l văd pe Ronaldo. Pa, popiș cu stipici.
0: Tare!
7: Bună seara, DJ Dodi, sunt tot eu, Ștefan. Și să știi când m-ai prins la jocul Obiecte Misterioase. Și te rog frumos, poți să pui ori Montagem, ori Badidao. Poți să-ți cânt un pic din Badidao. E ala des, e ala sobi, no vale preso, nenali de birigosa, hopa me corazo, va chica, no baja bado, no te da, so no Badidao, baja da, so forte, se ala die.
0: Bine, băi, Ștefane! Bine, bine! Păi poate iei cadă aia și călătorești cu ea pe o scenă mare, mare, cum ar fi Itzy Bitsy Party, scena noastră, adică. De-aia te-am aplaudat, felicitări!
8: Bună, Itzy Bitsy, sunt Ștefan din Iași și eu aș vrea să călătoresc cu cada magică în China, pentru că e tehnologia foarte avansată.
0: Așa e! Te pup!
9: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din Chialina și cred că mi-aș dori să zbor cu cada mea magică în America. Să lucrez la NASA, pentru că îmi place foarte mult spațiu.
0: Bine, bine, pregătește-te atunci.
10: Eu vreau să mă duc. Bună, Isi, bună, Isi. Eu vreau să mă duc fix la Polul Nord, unde locuiește Mosu.
0: Au mai fost niște idei de-astea, da, da, mă tentează și pe mine.
11: La DJ Dodi, eu sunt Marin București și am 9 ani și eu aș bura în mijlocul oceanului cu gata mea magică.
0: Ia,
11: apoi aș transforma într-un super mega parc acvatic, unde mi-aș invita toți prietenii. Pa!
0: Foarte tare! Și pentru că suntem aproape de final, vă spun așa, indiferent unde merge cada noastră magică, pentru că ideile voastre au fost grozave, dar indiferent unde merge, luați cu voi întotdeauna în călătoria voastră magică bucuria, pentru că bucuria este cea care face călătoriile să fie magice, bine? Și dacă tot călătorim cu cada noastră magică, eu zic să o luați și să veniți și mâine, tot aici pe frecvență, că ne auzim la Itzy Bitsy Party de la ora 8, da? Și până atunci vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa! Mua!
12: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta na na na și mâine seară tot de la 8.
13: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
14: Kids, kids, kids, Genovital Kids!
15: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
16: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
17: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o broscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: Ce-i acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: Stați! E un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!

0: Este ora 9. Încoteți plouă cu ouă.
1: Oamenii mari spun că uneori visele devin realitate, așa că astăzi mă voi culca mai devreme.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Bine v-am găsit, dragii mei! Din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun astăzi povestea cum se împrietenesc cuvintele. Este o dimineață răcoroasă de început de an școlar. Așezați în băncile lor, copiii abia așteaptă să înceapă ora. Doamna învățătoare le-a promis o zi specială. Toți sunt nerăbdători. Ei, dragii mei, știți cu ce ne vom juca astăzi? Cine ghicește? Am putea să desenăm un peisaj de toamnă, spuse o fetiță visătoare din prima bancă. Eu cred că am putea să ne jucăm cu cuburile, spuse un băiețel hotărât din spatele ei, să vedem cine face cea mai frumoasă construcție. Sau am putea ieși în curte, se auzi un glășcior zglobiu din rândul de la geam. Da, toate sunt idei foarte bune, spuse doamna. Dar afară e cam înnorat, ar putea să plouă, așa că mai bine rămânem în clasă. Eu m-am gândit la ceva mai special. Ne vom juca astăzi cu cuvintele. Cu ce? Răsună un glas surprins din clasă. Cu cuvintele, ați auzit bine. Ia spuneți-mi, ce cuvinte preferate aveți? Al meu este mama, spuse o fetiță cu glas dulce din prima bancă. Al meu e vacanță, zise un băiețel bronzat și voios, făcându-i pe toți să zâmbească. Al meu, zise unul dintre ghidușii clasei, este paporniță. Ce e aia? Cei mici râd și se întorc spre banca celui cu papornița. Păi ce, nu știți ce e o paporniță? E un coș mare plin cu fructe și bunătăți pe care l-are bunica acasă la țară. Gata, gata, le spuse zâmbind doamna învățătoare. Am spus că ne vom juca cu cuvintele, dar haideți să vedem cum se împrietenesc cuvintele între ele. Cum adică? Ia uitați, să alegem un cuvânt, oricare. Spuneți voi unul la întâmplare. Urs, spuse repede un copil din spatele clasei. La ce vă gândiți când auziți cuvântul urs? La ceva înfricoșător, spuse timid o fetiță. La putere, strigă un băiat voinic. Eu mă gândesc la ursulețul meu de pluș. Eu la miere, spuse unul mai pofticios. Ei, vedeți câte idei și sentimente poate să transmită un singur cuvânt? Dar ia gândiți-vă ce se întâmplă dacă punem acest cuvânt lângă altele. De exemplu, să vinzi pielea ursului din pădure. Adică să fii vânător? Întrebă curioasă o fetiță. Nu, îi răspunse imediat colegul ei de bancă. Înseamnă să dai ceva ce nu e al tău, să oferi ceea ce nu ai. Așa este, spuse încântată doamna. Dar expresia plimbă ursul? Da, asta e tare. Înseamnă să încetezi, să te oprești, să o lași mai moale, că exagerezi și ceilalți nu te cred. Vedeți, copii, pus între alte cuvinte, ursul devine altceva. Acum gândiți-vă și voi și dați câteva exemple. Cei mici abia așteptau. Chicotesc și privesc curioși unul la altul. Uite, gogoașă, de exemplu, le spuse doamna. Da, gogoșile sunt delicioase, cu gem, cu ciocolată, zise cu poftă băiețelul cu mierea de mai devreme. Toți s-ar încântați cu gândul la gustul gogoșilor fragede. Sunt tare bune, nu? Spuse doamna învățătoare. Dar dacă cineva vă vinde gogoși? A, asta înseamnă că ne păcălește, spuse o fetiță subțirică. Adică gogoșile sunt bune, dar dacă cineva ne vinde gogoși, nu e bine deloc, nu-i așa? Da, se dumiriră cu toții. Hai să mai găsim și alte exemple. În liniștea gânditoare ce se așternu peste întreaga clasă, se mai auzea doar zbârnuitul vesel al unei muște neastâmpărate. Uite, musca, de exemplu. Musca? Ce-i cu musca? Spuseră doi ochi întrebători cu gene lungi. Păi, musca zboară liberă, dar dacă se așează pe căciula ta... Ha! Chicotiu un glas istez din spate. Atunci te simți cu musca pe căciulă, adică ești vinovat. Da, așa este, spuseră câteva glasuri vesele, zvârlindu-și glășcioarele în aer ca băzâitul musculiței. Bravo, copii, dar ne-am jucat destul cu animale. Hai să încercăm și câteva cuvinte mai apropiate din jurul nostru. Ce ziceți de pereți? Eu am avut ieri o idee așa grozavă că mama a zis că merge canuca în perete. Iar mie, mama îmi spune că sunt prea visător și văd tot timpul cai verzi pe pereți. Ce exemple frumoase, copii, zâmbi cu drag doamna învățătoare. Dar ce ziceți de câteva fructe și legume? Da, strigă unul dintre băieți, eu mereu îl scot din pepeni pe vecinul meu morocănos. Când exersez la chitară, cred că deja are o plantație de pepeni în sufragerie. Ce expresie, adică îi cam pui nervii la încercare. Că tot vorbim de mâncare, spuse alt băiat, pe vecina mea am auzit-o spunându-i fiului ei cel mare că e varză. Nu știu prea bine ce înseamnă, dar sigur nu e vorba de varză călită sau varză murată, că ar fi mirosit până la noi. Cei mici râdeau ținându-se cu mânuțele de burtă. Gata, gata, îi mai potoli cu blândețe doamna, să nu deranjăm celelalte clase. Văd că ați înțeles foarte bine cum ne jucăm cu cuvintele și cum se împrietenesc ele, dând naștere la alte idei, la alte sensuri și înțelesuri. Nimeni nu a băgat de seamă când s-a sunat de ieșire. Chiar dacă era pauză, copiii se jucau mai departe cu cuvintele lor preferate și cred eu că se mai joacă și acum. Iar voi? Prindeți și voi de grabă câteva cuvinte și împletiți-le și vedeți ce sensuri noi puteți să descoperiți. Spor la joacă vă doresc, dragii mei!
6: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
7: O iță, două ițe, o spumiță.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

cool breeze coming from the sea. Itsy Bitsy by night.

Itsy Bitsy by Night. Music for your soul.